0: 3!
1: Her NRK Nyheter klokken 3. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
2: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
1: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå I redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde I Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
3: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
4: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
5: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
1: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM I natt på en radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: NRK P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
2: Alanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Alanga sender Sverige opp på 1-1, og det poenget de trenger for å avansere.
1: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene, men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, det sier USA-korrespondent Anders Tvegaard.
3: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så nok Venezuela det landet som dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
1: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Remstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initielle melding at vi en person som ikke puster. Og når da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på en måte ved bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Basas. I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han ikke opptatt av toppskårertittelen i hele tatt. Han opptatt av at laget skal vinne. Og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad da medspillerne skårer som han skårer. Selvfølgelig så har han et instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil han skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkammeratene blir ekstra glad i nå, at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr i tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår Vegdirektoratet. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikken i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
2: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt i tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badeulykke i Volda i natt. Det forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra ei jente i tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet i sjøen og at hun trengte hjelp. Så da rykte nødutdannelsen ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
0: Reporter Trond Vestre og de pårørende er varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler i dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Med Jonas

0: morgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Og hjertelig god morgen til deg, kjære radiovenn som hører på. Du henger med meg, Arin, og så har vi med oss Henning Bang. God morgen.
2: Ja, god morgen, Arin.
1: Ja, hvordan har vi det i dag, Henning?
2: Du, det går fint, men jeg merker at jeg er litt stresset. Jeg fikk med meg at i natt så spiller Sverige uavgjort mot Japan. Det betyr at de er med videre. Og det betyr kanskje det skrekkeligste, nemlig at det er faktisk en viss sjanse for at vi møter Sverige i VM.
1: Er det så skrekkelig da? Ikke det bare gøy?
2: Det høres ut som en gøy tanke, og jeg lekte også med den tanken lenge, rett og slett. Men så hørte den podcasten til Mimi Kristiansson og Erlend Mørk, som ligger i appen NRK Radio, den Mørk og VM. Og der snakket de om at tenk for et nederlag det hadde vært om vi endte opp med å Gud forby tap mot Sverige. Ja, og det er da som sender oss ut av VM.
1: Ikke sant, for det er jo en mulighet det også.
2: Ja. Og det er jo stygt å si, men det er jo selvfølgelig en mulighet for det. Og jeg vet ikke om jeg takler at Sverige skal få oss ut av VM.
1: Nei,
2: samtidig hadde det vært veldig gøy hvis vi sendte de ut av VM. Så det er jo et toeggersverd, eller hva det heter.
1: Ja, det hadde jo vært fantastisk det, altså, for da, men hadde liksom de vunnet over oss, hadde vi, jeg føler vi hadde sviktet liksom både oss selv og i hvert fall Danmark, som har bestemt seg for å henge seg med oss.
2: Ja, er du fucking gal? Det hadde vært et svik mot... Nei, sånn kan vi rett og slett ikke tenke. Jeg håper egentlig vi bare ikke møter, så unngår vi da.
1: Ja, vi får håpe det. Herregud, det har vært en skam. Men vi har et godt herrelandslag, altså. Det må vi ikke... Ikke kjimse av.
2: Absolutt, og jeg gleder meg masse til kamp i kveld mot Frankrike.
1: Ja, vet du hva, Henning? Det gjør jeg også, for i dag så er det jo Norge-Frankrike klokken 9, tar jeg feil?
2: Jeg tror det er klokka 9, ja. Det er en av de mest tilgjengelige kampene som finnes, skulle du si.
1: Hva?
2: Jo, da vil jeg tørre å poste det på NRK, så det er gratis, og det er klokka 9. Så de fleste har ikke bestemt seg for å lagt seg. Så hvis du skal se VM, så er det i kveld. Altså,
1: ja, ikke sant? En fredag, det er helg, og det blir jo ikke bedre. Nei, vet du hva? Nå kjenner jeg at jeg gleder meg til det samme som deg, Henning. Og det er jo ikke bare vi som gleder oss til noe i dag. Regner jeg med, jeg håper jo du som hører på også har noe å glede deg over i dag. Det trenger jo ikke være noe stort. Det kan være fotball-VM. Det kan være... Selv om fotball-VM er ganske stort, at det skal vi ikke...
2: Ja.
1: Det kan være rett og slett. Hva skal du spise til frokost? Skal du på en liten trasketur i dag? Hva gleder du deg til? Del med oss i appen NRK Radio, så kan vi glede oss litt sammen i dag. Mens du skriver en liten melding til oss, så får du litt musikk også her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking fikk du her i Petri Morgen, og før det Annika med Livsforlatt. I det vi gleder oss til ja, litt av hvert I dag. Henning, du delte jo at du gleder deg til
1: Jeg glemmer til kampen Norge ja. I Frankrike og jeg ikke alene. Vi har fått melding fra Christian I appen NRK Radio. Vi har spurt det som hører på. Hva gleder du deg til I dag?
0: Yes.
1: Christian skriver I kveld så det bare en ting som gjelder, og det Norge I Frankrike. Jeg forventer folkefest I gatene. Og jeg har hørt rykter om at det var folkefest I 98 når vi vant mot Brasil. Jeg har enda til gode å se ordentlig folkefest under årets VM. Selv om det godt liv, det god kok I gatene og den slags. Men jeg skulle gjerne ha enda litt mer, kjenner jeg.
0: Ja, det tror jeg på, men jeg føler som sånn, det ikke litt, eller det jo ikke risky å ha folkefest I dag, fordi vi uansett videre. Men,
1: ja.
0: Men blir det, tror du det blir folkefest uansett om vi skulle tapt mot Frankrike?
1: Åh, nei, det jo seig å starte folkefest etter tap. Jeg tror du har rett, Darin. Jeg tenkte meg om at ja, det klart, folkefest etter tap blir vanskelig. Men jeg har jo en liten knapp på at vi kan faktisk vinne I dag. Vi jo I stor form.
0: Jeg hadde veldig dårlig magefølelse sist, men jeg ble motbevist I det. Så vi får se om jeg blir motbevist I dag og får litt dårlig magefølelse.
1: Time will tell.
0: Martin har ikke det. Han gleder seg til for så fotball-VM han også. Men det han gleder seg mest til, det å komme med Frankrike-drakt på fors med gutta.
1: Åh, Gud, du setter jo det selv opp for en voldelig kveld, må vi kunne si.
0: Ja, det modig, men jeg har en mistanke om at det kan være en prank. Hvis ikke, så, ja. Så synes jeg det faktisk sykt fett. Kanskje brutteren halvt fransk, eller noe.
1: Vi der på det her tidspunktet at folk blir sur hvis du går med Frankrike-drakt på en av de store VM-arrangementene her I Norge?
0: Nei, det tror jeg ikke. Det nok mange som går med drakter fra andre land når kanskje de har røtter fra det landet da. Tror du
1: ikke? Ja, det, jo. Jo,
0: fair.
1: Vi er I Norge, hei på Norge
0: ja, Litt sånn stemning Nei, inboxen den fortsatt åpen Så det bare å hoppe inn og dele dine gleder med oss hele dagen altså.

0: Sensurert. Oh yeah, det på tide med litt sensurert her i P3-målen. Hva det? Jo, det at jeg tar med en nyhetssak, piper ut en del av innholdet, og så blir det Henning sin oppgave å komme med et forslag til hva jeg har pipet ut, og du som hører på, ja, du må gjerne være med på å sende inn et forslag. Henning, du klar til å høre dagens sensurert?
1: Jeg så klar som jeg kan bli, Arin.
0: Let's go, da.
2: Kunne du tenkt deg å bade i i sommer?
3: I så fall burde du komme til Oslobukta.
0: Yes, kunne du tenkt deg å bade i, ja, hva da i sommer? Hva tror du skal inn her? Du som hører på, du må gjerne være med og sende inn ditt forslag. Får du noen umiddelbare tanker, Henning?
1: Jeg blir jo, nei, jo, jeg har noen tanker. Jeg har noen tanker som jeg skal skrive ned her.
0: Ja, vet du hva? Da skal du få lov til å marinere på det igjen. Du som hører på, kom med ditt forslag da i appen NRK Radio. Hva tror du man kan tenke seg å bade i Oslobukta i sommer?

0: fra NRK.
1: Dersom du handler merch, så sitter ikke artisten eller bandet igjen med like mye penger som du skulle trodd.
2: Nei, en stor del av pengene går nemlig til Sverige.
1: Da snakker vi om i dagens kjapt oppdatert med Jesper og Mathias.
2: Vi varmer også opp til Frankrike-kampen i dag og sjekker sjansene for nordisk oppgjør i slutspillet.
1: Du finner kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Slater med Dance fikk du her I Petremorgen, en låt som går ganske populær på TikTok om dagen, faktisk. Henning, det på tide med kanskje den viktigste delen av dagen.
1: Det Hva det? Vi skal til...
0: Dagens allsang! Og hva det?
1: Dagens allsang jo det at vi mener på at en hver dag blir litt bedre, og man starter den med å synge høyt sammen med noen andre. Og da mener vi at vi kan oppnå det her hvis alle synger med til samme låt samtidig, men kanskje på forskjellige steder. Så enten du hører på radioen I bilen, eller på bussen, eller I dusjen, ja, så kan du synge med på en låt da.
0: Helt riktig, og det liksom, vi skal sette stemningen for fredagen, og det her... virker som kommer til å bli en veldig god fredag. Jeg håper I hvert fall det. Og det som så digg jo at det du som hører på som kan bestemme hvilken låt vi skal ha som dagens allsang. Men vi har tre kriterier.
1: Det har vi. Låten må være kommet ut I løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som gir litt god energi, særlig I dag. Det fredag, det kampdag Norge-Frankrike. Det trenger å være good vibes, og så må det være en låt som folk kan. Hvis ikke, så blir det ikke allsang. Dette ikke tidspunktet til å vise frem sin nisjete musikksmak. Her det tidspunktet for å få frem bangers som alle kan synge med på. Hvis du har en sånn låt, så oppfyll de her tre kriteriene, så send du den inn som et forslag I melding I appen NRK Radio.
0: Ja, gjør som Henning sier. Appen NRK Radio, søk opp Petra Målen, og så deler du da ditt forslag til en allsang med oss, og kanskje det du som får din på etter nyhetene.

0: Olivia Dean med Rain In Me fikk du her I P3-morgen I det klokka straks blir 7. Vi skal straks inn I dagens allsang, og du som hører på, du kan være med å bestemme hvilken låt du passer, mener passer til å være dagens allsang. Du sender inn ditt forslag I appen NRK Radio, og så får vi den kanskje på om ikke så lenge. Aller først skal vi til NRK Nyheter, og de skal du få servert av Jesper.
1: Her skal vi til Venezuela, der flere land har meldt seg for å hjelpe. Dødstallet stiger I Venezuela etter jordskjelvene til torsdag. Minst 285 nå bekreftet omkomne ifølge myndighetene, men eksperter frykter at det reelle tallet kan være langt høyere. Over 4000 skal være skadet, og mange skal fortsatt være innesperret I ruinene. De erklært unntakstilstand og redningsmannskapet jobber fortsatt på spreng. Samtidig hjelp på vei utenfra. Frankrike, Spania og Schweiz sender redningsarbeidere, og USA har lovet 150 millioner dollar I bistand. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Venezuela og sier at redningsarbeidet en kamp mot klokka.
2: Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
1: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip ble angrepet I Hormuzstredet. På grunn av angrepet så har sjøfartsorganisasjonen IMO stoppet arbeidet med å få skip ut av stredet. Prisen på Nordsjøolje hoppet da opp til 74,3 dollar fate, skriver NTB. Oljeprisen hadde før da nylig falt kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Norge kan komme til å møte Sverige I slutspillet I VM. Svenskene spilte nemlig uavgjort mot Japan I natt, og det gjør at også de videre til slutspillet. Det var Anthony Elanga som skåret det avgjørende målet for Sverige, men etter kampen så satt han skuffet på bakken fordi han trodde de hadde røket ut. Han måtte da få beskjed fra lagkammeratene om at det blir slutspill. Det betyr at det kan bli et nordisk oppgjør allerede I 16-delsfinalen. VM-reglene lagt opp slik at dersom Norge vinner mot Sverige, mot Frankrike I kveld, så sannsynligheten stor for at motstanderen blir Sverige I neste kamp. Men jeg kan gjette, det fikk av Jesper Nordahl.
0: Ja, Sverige, det hadde blitt fett.
1: Jeg tror det hadde vært veldig gøy, altså.
0: Jeg også tror det. Det eneste som Henning nevnte I sted...
1: Jeg hørte dette her argumentet til Henning også, ja. At det vondt hvis vi taper der, altså.
0: Det jo det, for da kan vi ikke liksom si, løpe rundt og synge, vi kan kjøpe hele Sverige hvis vi vil, for da kan de være sånn, vi slo altså, det I Norge.
1: Ja, nei, sant, det jo det som det hardest, at vi ikke får synge den gode låta der.
0: Det akkurat det. Ja. Nei, takk for nyheten, Jesper.
1: Ja, vær så god.
0: Ja, det straks tid for dagens allsang I Petermaren. Du skal skal snakke litt om pølser. Jeg vet ikke, Henning, du har noe du vil ta opp. Men,
3: ja, men om pølser.
0: Før det, Ramon med I Love

0: Martin og Henning.
1: Oh yes, god morgen til deg som hører på. Henger med oss her I Petermorgen I det klokken har blitt 6:55. Henning?
2: Ja, jeg har med noe til bagasj.
1: Ja, du har med, altså det eneste stikkordet jeg har fått høre pølse.
2: Pølse, jeg må få lov å si, ja, pølse, det riktig stikkord. Det ikke sånn at jeg har drivet og ja, nei, jeg driver ikke å tease feil her. Men det noen som lurer på om en viktig del av pølsekulturen I Nord-Norge og Trøndelag bare tull. Og det vil jeg avkrefte her I Petremorgen nå. Og vi skal finne ut da om en ting som fryktelig vanlig å gjøre både I Trøndelag og I Nordland innenfor eller ikke.
1: Å herregud, vet du hva? Jeg skjønner ingenting, men jeg gleder meg til å høre mer om dette her. Før det så skal vi endelig til dagens allsang, og den sendt inn av, skal vi se her, Laura.
2: Det Laura.
1: Ja, det
2: Laura. Og det passer egentlig bra at vi skal til det her pølsedebatten som også handler om Nord-Norge, for hun har jo kommet med et kjempegodt nordnorsk forslag, må jeg få lov å si.
1: Ja, og dette forslaget, det en sang som, skal jeg være helt ærlig, det en sang som jeg aldri har satt på selv, men det en sang som jeg bare kan, fordi den så lett ja. Å henge seg med på, skjønner du? Du har hørt den en gang, og så bare kan du den.
2: Det her en låt som alle kan. Du kommer, som Arin til å si her, du kommer til å begynne å synge den på automatikk før du vet ordet da.
1: Ja, det låten som Laura har valgt I dag, det Vi bare dans.

0: Sirkus Eliassen, jeg vil bare dans fikk du her I Petremorgen, som var en dagens allsang sendt inn av Laura I dag. Henning, du skal ta opp noe. Du har sagt et stikkord til meg, det pølser. Og så har vi fått en melding fra Jomas her, som skriver, skal du koke grillpølser?
1: Ja, og det akkurat da jeg skal snakke om. Jeg har tatt en tur nordover, rett og slett. Og da var jeg på forestilling I går, revyforestilling, og der selgte det vakreste Nord-Norge har å by på. Det grillpølse I brød, men det kokt grillpølse I kiosken. Frøløk, få på noe ketchup også. Fruen var litt sånn skeptisk til da, mistenke. Det kanskje litt sånn kultursjokk for henne, men det jo det vakreste du får. Og I takt med det her, så ser jeg at en fyr fra Sørlandet har laget en Reddit-tråd, hvor han lurer på akkurat det samme. Inne på R Norge. Han har flyttet til Trondheim. Han forstår ikke at folk koker grillpølse, men mener på at det her den beste måten å nyte grillpølsen på.
0: Jeg blir helt målløs. Vent da. Dere, en grillpølse som vanligvis skal på grillen, I verste fall stekes, koker dere?
1: Vi koker den. Den koker vi.
0: Den koker.
1: Du hiver den I varm. Du trekker den som en viner, rett og slett. Du hiver den opp I en kasserolle med noen liter vann, gjerne noen buljongterning, kjøttbuljong, sådan. Kan gå for vegetar også, hvis det du vil ha. Og så lar du den trekke der,
0: ja. Ja, men jeg lurer på, fordi blir den ikke da litt... Blir den ikke, jeg ser på om den blir litt svampete. Det noe deilig?
1: Den ikke noe svampete. Jeg vil først og fremst tørre påstå at den pølsete når jeg spiser grillpølser som har laget I vann.
0: Nei, fy faen, jeg skjønner ingenting. Jeg skjønner liksom at det har vært et alternativ I dette universet en gang, at man kan koke grillpølser. Det liksom, hodet mitt har aldri kunnet fantasere så stort.
1: Arne, jeg var på fotballkamp som liten, da jeg var på fotballkamp, så var det, hvis du kjøpt pølse, så var det kokte grillpølse. Og jeg trodde...
0: Det var standard I Nord-Norge?
1: Det standarden, fortsatt. Det ikke noe var, det Og sånn da bare. Og greia da at jeg visste ikke at det her var en uvanlig ting før jeg flyttet til Trondheim og møtte folk som var fra Oslo som var sånn, koker dere grillpølser? Dere må hive viner I kasserollen. Og jeg var sånn, ja men Jesus fucking Christ, det jo ikke nøye, selvfølgelig kan du koke grillpølser, det jo ikke noe problem, godt smaker det også.
0: Nei, vet du hva, nå føler jeg meg litt som en Oslo-person på 90-tallet som var undertrykkende mot nordlendinger, for nå skjønner jeg disse Oslo-folka litt mer, altså.
1: Vi skal finne ut av det her, Arin, rett og slett. Vi skal komme til bunns I det. Jeg har laget en avstemming inne I appen NRK Radio, og den helt enkel og grei. Det innenfor å koke grillpølse? Ja eller nei? Stem I appen NRK Radio, og gjerne kom med gode argumenter også I form av en melding. Ja. Du har sterke følelser
0: ja, for jeg vet hva jeg mener. Du som hører på, gå inn I appen NRK Radio og stem. Fordi jeg I sjokk, altså.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK.

0: 2G, Kapow og Beethoven med Sør-Afrika fikk du her i P3-målen, hvor vi spør om vi har vadda, Henning.
1: Ja, da innenfor å koke grillpølse, rett og slett stem i appen NRK Radio. Dette er jo en tradisjon som vi har holdt på med lenge oppe i Nord-Norge. Hele min oppvekst, vi holdt på med det ennå, og vi koker grillpølse, eller trekk grillpølser som det også heter. Man koker jo ikke viner heller, man trekker dem, men folk skjønner poenget, sant?
0: Ja, og jeg vet ikke om jeg er for utlending eller for østlandsk, men min fantasi har aldri gått så langt som å tenke at det å trekke eller koke grillpølser har vært en mulighet, skjønner du hva jeg mener?
1: Nei, altså som Mikael skriver, navnet grillpølse er bare et vennlig forslag, ikke en fasit. Litt som at quick lunch ikke er en lunsj, men du kan ha det i lunsjen. Grillpølse skal i 9 av 10 tilfeller kokes da.
0: Ja, ikke sant? Amalie her skriver, kokt grillpølse er det, med store bokstaver her, jævligste til nordlendinger og trøndere. Det er ikke greit.
1: Ja, jeg hører hva som blir sagt her, men likevel, Mai-Kristine har også slengt seg med i innboksen her, skriver at hun spiste kokt i grillpølse senest i går, og virker fornøyd med det, og lagt inn en liten smiley der også, så noe må det jo være, rett og slett.
0: En hel smiley. Cecilie tror at årsaken til at man koker grillpølse i Trøndelag og Nord-Norge er på grunn av været. Det er jo aldri grillvær her på Østlandet, antar jeg hun mener. Man står ikke og griller i 12 grader og høljregn. Og i tillegg så er prisene sikkert redusert, så det er billigere å kjøpe grillpølse fremfor vinepølse. Så tenker jeg at det er en god tanke.
1: Det værargumentet kjøper faktisk litt, fordi Mikael skriver i en melding her at han tror faktisk det kun er østlendinger som vanlig, som ikke er som resten av landet. Kokte grillpølser, det hører til alle bursdagsselskap, klassefester, idrettsarrangement og 17. mai, og det eneste unntaket er eventuelt sommeravslutninger, fordi da skal det naturligvis grilles hvis det er pent vær. Mm. Ellers er det kokt pølse som er standard. Så jeg føler Mikael er spot on her, altså kudos til det.
0: Skyter med Trude sin melding her også. Er du svimmel? Skal du koke pølser? Det heter viner. Har dere ikke ild i Nord-Norge?
1: Det er klart vi har ild, men vi velger å sette kjelen opp på ilden og koke opp vannet.
0: Men Henning,
1: vi har jo hatt en avstemming som har rullet og gått her. Jeg har ikke tittet på den, så jeg vet ikke om folk synes det er innenfor å koke grillpølse eller ikke.
0: Vet du hva? Det skal vi finne ut av. Er det innenfor å koke grillpølser? Ja, det er det!
1: Ja!
0: Ja! 68% mener at det er helt greit, altså. Da skal jeg trekke meg pent tilbake, og så skal jeg kanskje til og med prøve den dag, eller?
1: Kanskje jeg i neste uke ta med en termos med grillpølser til deg?
0: Ja, kokte, trekte grillpølser.
1: Ja, man bruker å hive de opp i termosen med litt kokende vann.
0: Vet du hva? Nå kjenner jeg at jeg var litt for positiv, men jeg har sagt høyt nå at jeg skal prøve det. Da, Henning, da skal jeg prøve det. It's like

Ylva Get Money fikk du her I Petremorgen. I morgen så det Pride-parade I Oslo, og I forbindelse med Pride Month åpner en sterk utstilling kalt Burning Flag på Oslo Rådhus. Morten Hegseth, han kommer innom straks for å dele litt mer om denne utstillingen og viktigheten av den, så ikke gå noen steder, fordi det her blir en fin prat jeg tror du vil få med deg.

0: Ida Lova, svagare än jag fick du här I Petremorgen. I dag så åpner utstillingen Burning Flag I Oslo Rådhus. Morten Hegseth, du initiativtageren til utstillingen. Velkommen til oss.
1: Takk og god morgen.
0: God morgen.
1: Jeg føler meg alltid 70 år.
2: Morten, hva den her utstillingen for noe for de som ikke har hørt om den fra før?
1: Du, det en slags utstilling, men det kanskje først og fremst en solidaritetsmarkering, fordi at jeg har skrevet ganske mange sinna kronikker, og dere har jo fått med dere diskusjonen om Pride Flag. Det jo sånn, man skjønner ikke helt om man diskuterer nazi eller Pride Flag på mange måter, og så rives de ned fra veldig mange norske skoler, institusjoner, hjem. Da det ble revet ned fra Norsete skole, hvor jeg har barn I min familie, så tenkte jeg sånn, nå kan ikke jeg sitte på gjæret mer. Og jeg har ikke sittet på gjæret, altså, for all del. Men jeg tenkte sånn, må man gjøre noe? Så da fikk jeg en idé, så ringte jeg rundt til norske skoler, Norsete skole, Holmlia skole, Vassbotten skole, privatpersoner, spurte om jeg kunne få flagga. Og så, og dette her, jeg har jo, dette drevet av ADHD på en måte, og engasjement. Og så ringte jeg norske designere, jeg ringte Holzweiler, Pearl Octopussy, Jenny Skavlan og Mora Janneke Ebbing, det Fredrik Floen, Fam Irvold, altså det liksom de beste av de beste, så sier jeg, hvis dere får disse Pride-flagga, kan dere lage kunst og kreasjoner ut av de. Mm. Alle sa liksom med en gang, dette fantastisk, vi gjør det. Det har de gjort. Dette her var jo ikke regi av noen, så jeg tenkte sånn, hvor skal dette vises fram? Så jeg jo stormannskall, ringte da Nasjonalmuseet, Munchmuseet, og de prøvde å få det til. Til slutt var det sånn, vi får det ikke til. Og hold dere fast. Jeg var på vei hjem på sykkelen på Nordstrand og bakkene der. Så plutselig får jeg melding av statssekretæren til kultur- og likestillingsministeren.
0: Ja vel!
1: Og da sier han sånn, har dere lyst til å stille det ut I regjeringens representasjonsbolig på tirsdag? Og jeg tenkte sånn, ok, dette stas. Da får jeg beskjed, keramikken til Janneke Ebbing, den ikke tørre da. Så jeg måtte takke nei. Beklager, likestillingsminister, det kan jeg ikke. Og så får jeg kontakt med Anne Lindbo, ordfører I Oslo, som sier, det

0: holdningene går tilbake, hatkriminaliteten øker. Og så det noe med at Kristent Ressurssenter har jo manet til kamp I år med å samle inn flere millioner til advokathjelp til foreldre som har skoler som går på barn med Pride Flag, som jeg synes ganske spesielt. Mm. Og dette her jo rett og slett, jeg tror jeg intervjuet Gaute Skjerve i AUF I min egen podcast, og han sa sånn, det virker som at verden består av Morten Hegseth og Kristent Ressurssenter, de som mest uenige og skriker og sånne ting. Hvor den stille, liksom, store massen? Jeg tror folk flest synes det helt greit med Pride Flag og støtter mangfold. Så dette her egentlig en kveld for å vise at folk, jeg tror, altså, for å liksom mane litt sånn de som ikke sier ting så høyt, og at man kan diskutere det. Og så jeg også, det skal sies sånn, jeg ikke sånn at sånn, du må være enig I alt I Pride-kampen, I homopolitikken, eller hva fri mener. Jeg synes at man kan være uenig internt, men jeg synes at det å heie på mangfold, det skulle bare mangle, og det, I kveld har vi da en solidaritetsmarkering, og jeg har liksom, dette her har vært drevet av ADHD-engasjement, men jeg har fått hjelp fra Mnet, fra Anorak, fra Skeiv Kunst, så det masse folk som på samarbeidslaget.
1: Jeg må så bare spørre, for hva kunstverkene laget av?
0: Det da laget av disse brente Pride-flagga, som jeg ringte og fått inn, så det oppbrente Pride-flagg, det nedrevne Pride-flagg, det de ødelagte, altså det disse ekte flaggene, flagga som folk ville at skulle forsvinne, at ingen skulle se, de nå lagt til kunst og får tusen ganger mer oppmerksomhet, og jeg prøver på en måte å være lite polariserende I denne samtalen her, men det jo et deilig lite fuck you til de som prøvde å rive dem ned og få dem til å forsvinne.
1: Ja, det sterkt. Tusen takk, Morten, før det går. Hvordan skal du feire Pride?
0: Du, jeg skal feire, dette her min feiring, og så får man se I morgen, så dette her først og fremst feiringen jeg skal. Men det blir nok noe liten truse og et lite glass med Aperol.
1: Fantastisk, Morten. Tusen takk for at du kom for å dele med oss I dag.
0: Takk.

0: på prøve.
1: Ja, i mening på prøve så tester vi hver dag om folket med oss på litt ulike meninger. I dag skal Henning argumentere for innsender Johannes sin mening om at man ikke bør flytte sammen med kjæresten før man fylt 25 år. Og du kan allerede stemme i appen NRK Radio om du enig eller uenig.
2: Jeg skal da argumentere Johannes sin sak så godt som jeg kan, og vitenskapen her jo krystallklar. Hjernen faktisk ikke ferdig utviklet før tidligst du har fylt 25 år. Hvorfor i alle dager skal du ta et såpass stort livsvalg som det å flytte inn sammen med noen da, før hjernen har nådd sitt fulle potensial, og binde seg til felles lån, leiekontrakter og interiørvalg før den tid, det er selve oppskriften på kaos videre i løypa. Og hvorfor skal du flytte inn sammen så tidlig? Om forholdet virkelig skal være, så skal dere jo uansett ha 30, 40, 50 år sammen i fremtiden. Hvorfor skal du på død og liv gjøre situasjonen vanskeligere med å flytte sammen? Du åpner opp døra for en rekke diskusjoner og krangler som kun skjer når man bor sammen. Og så blir det uansett mye vanskeligere alt det her etter når man flytter inn sammen. Det er uansett nyforelskelsen som det mest spennende seg, så hvorfor skal man røste seg ferdig med den? Den har du bare nå, den bør du holde på så lenge som mulig, for det faktisk noe deilig romantisk med å pakke små begge, mens man tar siste bussen bort til kjæresten sin, våken alt for sent og må løpe før rekke bussen, før rekke studiene dagen etterpå. Den tiden får du aldri igjen. Nyt av mens du kan. Kanskje Johannes har et poeng. Man bør ikke flytte inn med kjæresten sin før man fylt 25.
1: Ja, men det ikke viktig å flytte og bo litt sammen og bli sånn ordentlig kjent med hverandre under samme tak? Lære rutinene til hverandre, lære hvor renslig du hvor urenslig du før man eventuelt velger å for eksempel forlove seg da, og gifte seg videre.
2: Det kan du si, men man trenger ikke å flytte sammen for å på en måte se hvordan de har det hjemme eller hvordan de oppfører seg i en lengre periode. For all del, man kan jo være sammen i flere dager hjemme og se litt hvordan hverdagen egentlig uten at man flytter inn dit.
1: Men Henning, og det å være sammen i et par dager, ikke det samme som å bo sammen og vite hvordan man å leve med? Eller?
2: Nei, absolutt ikke. Men den nyforelskelsesfasen din får du bare en gang i livet, og da kan du like gjerne holde på den til du fylt 25 og vel, så det.
1: Ja. Heldigvis det ikke opp til meg og deg, Henning. Det opp til deg som hører på. Du kan gå inn i appen NRK Radio nå og stemme på om man bør om meningen. Man bør ikke flytte sammen med kjæresten før man 25. Da kan du trykke enig. Før det man for umoden eller uenig. Det kan gå fint før det også, altså. Appen NRK Radio, stem nå!

0: Fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høytid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Yes, du med I mening på prøve, der Henning skal argumentere for Johannes innsender sin mening om at man ikke bør flytte sammen med kjæresten før man har fylt 25 år.
1: Ja, jeg har argumentert saken med at hjernen jo ikke ferdig utviklet. Skal du ta et så stort valg på dette tidspunktet? Og herregud, hvis dere virkelig meant to be, så har dere jo mange år på å flytte sammen. Hvorfor rush da?
0: Ja, vi har jo fått noen meldinger I inboxen her. For eksempel Mikael, som uenig. Nå jeg ikke representativ. Jeg gifte meg som 23-åring. Så litt unaturlig å si til kona at vi må vente litt med å bo I lag. Men argumentet om at en umoden som 25-åring kjøper jeg ikke. Er man umoden som voksen mann eller dame, så man det av eget valg. Jeg skjønner det. Be young, wild and free. Men det ikke alderen som gjør deg umoden. Umoden, det bestemmer du selv. Han skrev selv at han flyttet hjemmefra da han var 16 år, gifta seg som 23-åring, ferdigutdannet far som 24-åring. God jobb Jesus. Og livet på stell, vil ikke si at det umodent.
1: Nei, og for all
0: Parkerte han deg der, eller Henning?
1: Nei, det finnes unntak til en regel. Åpenbart er Mikael ordentlig moden fyr som har ting på stell. Men Mikael ikke representativ for alle 23-åringer. Det ikke sånn at Stephen Hawking representativ for alle som har ALS og at alle forstår universets gåter. Det ikke sånn det funker. Selvfølgelig, for det noen som bare nailer da. Og Mikael åpenbart en av de. Men 25-åringer flest ganske umoden, altså.
0: Ja, ikke sant? Evenei skriver at det den beste måten å spare penger på I studieårene. Dama mi og jeg flyttet sammen og fikk en god leiepris og fikk etablert rutine på handling og matlaging. Det anbefales. Det ikke ja, dumt det heller.
1: Du spiller russisk roulette og plutselig så blir det knotet til hvis det var om det skulle bli slutt eller den slags.
0: Altså. Du Henning, altså. Siv skriver this generation, altså. For umoden I en alder av 25 ble samboer I en alder av 20 og gift da jeg var 24. Betalte også alle regninger selv under studier og så videre. Tviler på at det bare var meg. Tror det også har skjedd et skifte de siste 20 år. Altså. Jeg ikke uenig med Siv der, altså.
1: Ja. Neida, men nå skal det jo sies at veldig mange av de som gifta seg når de var 20 også ender opp med å skille seg når de 40. Ikke not to be rude or anything, but it is happening.
0: Yes, og hva blir svaret her? Oi, det var feil lyd. Man bør ikke flytte sammen med kjæresten før man 25 år. Og folket, de uenige.
1: Uenige?
0: Uenige.
1: At de våger I alle dager.
0: Ja, du skal få her. Uenig de. Blir du sjokkert, mange... Henning?
1: Ja, jeg trodde jeg skulle ha klart å overbevise noen I hvert fall.
0: Hvor mange... 83% av stemmene uenige. De mener at det kan gå fint før det også. Det kun 17% som mener at man for umoden.
1: Jeg tror jo, ikke til forklaringelse for Johannes, men jeg har jo litt trua på at det skal gå fint. Jeg flyttet inn med min samboer før jeg fylte 25, og vi enda lykkelige, altså.
0: Det må jeg prøve å si. Jeg 27, har ikke flyttet inn med noen, så jeg vet ikke. Jeg kan egentlig ikke mene så mye, tror jeg. Men uansett, hvis du som hører på har en mening som du kanskje trenger litt hjelp med å teste, så I hvert fall Henning her. Jeg også støtter litt, jeg også. Du kan sende en melding på det I appen NRK Radio til Peter. I morgen så kan Henning altså forsvare det.

0: med bland fikk du her I P3-morgen I det klokken har blitt 8. Gå ingen steder, for vi skal straks snakke om hvordan, om restemat, rett og slett. Før det får du NRK-nyheter, og de får du av Jesper Nondal.
1: Tusenvis av personer fortsatt savnet I Venezuela. Ifølge de siste offisielle tallene så 235 mennesker omkommet etter at landet ble rammet av to jordskjelv natt til torsdag denne veka. Minst 4300 skal være skadet, og det pågår et intenst redningsarbeid I hovedstaden Caracas. Samtidig så sender stadig flere land hjelp til å lete etter overlevende I ruinene. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Venezuela og sier at det haster med å få på plass hjelp.
2: Det svært positivt at mange land, særlig I regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk.
1: I kveld det Frankrike som står for tur for de norske herrene. Dette siste kampen til Norge I gruppespillet I fotball-VM. Men siden både Norge og Frankrike videre uansett hva som skjer I kveld, så kan det være lurt å spare på de beste spillerne. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte I natt til pressekonferanse. Der sa han ikke om han ville spare Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, men sa I alle fall at Haaland ikke opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertitelen I VM.
3: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad av medspillerne skårer som han skårer. Så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkammeratene blir ekstra glad I nå, at han ser på laget først.
1: Kampen mot Frankrike går klokka 9 I kveld på NRK og på pubba over hele landet. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at det ferdig opppusset. I 10 år så har de holdt på med renovering av slottet, og neste år så står det ferdig med en prislapp på 5 milliarder kroner. At kongen ikke skal bo der bryter en 200 år lang tradisjon, der slottet har vært hovedheimen til den britiske monarken. Kong Charles sier at han heller vil bo I Clarence House, som ligger litt lenger ned I gata der. På NRK Nyheter, de fikk da Jesper Nondal.
0: Gjerri konge? Nei da. Hæ?
1: Jeg hadde slått av linja, så jeg hørte ikke hva du sa.
0: Oh, ja, nei, vet du hva? Nei. Jeg bare glemte. Tusen takk for nyheten, Jesper. Ja, god morgen. Klokken den har blitt 7:58. Du henger med meg, Arin og Henning her I PT-morgen. Nå får du litt musikk av Vetche.

0: Morgen, Vetche, fikk du her I P3-morgen, hvor du henger med meg, Arin og Henning Bang.
1: Og vi inne I en helt spesiell tid nå. Vi inne I restematsesongen, rett og slett vil jeg tørre å reste middagssesongen.
0: Stemmer det?
1: Ja, jeg hører du flere, men på det her tidspunktet så det ufattelig mange som typ skal hjem til sommeren, fordi at de har ferdig på studiene, eller de skal på ferie og den slags. Og da skjer det grusomste, vakreste eventyret I løpet av et helt år, nemlig det at du skal spise det ut av kjøleskapet, eller egentlig bare ut av kjøkkenet du har hjemme.
0: Ah, det et konsept jeg godt kjent med.
1: Ja, og det som ofte skjer da at man lager retter som på en måte egentlig ikke helt retter, fordi du ender opp med å lage noe som ja, egentlig bare til fordi ja, det passer godt å få brukt opp disse. Jeg husker det grusomste jeg har laget, det var før jeg flyttet fra Tromsø, da endte jeg opp med å lage på et tidspunkt spaghetti, fullkorn, kjøttdeig, bretagnesaus, med revet gulerot, mais og brokkoli.
0: Beklager meg, jeg vet ikke hva bretagnesaus hva,
1: Det en toroposesaus. Det en toroposesaus. Det skal egentlig brukes til kylling og svin, og den slags. Ris, tenk seg til. Og det var... Det passet ikke helt, skal jeg være helt ærlig å si, men det var på en måte noe litt deilig satisfying med da likevel. Men det var også, når jeg tenkte tilbake på det, så blir jeg litt kvalm samtidig.
0: Ja, det skjønner jeg. Og noen ganger så blir man det også, men det andre ganger hvor man liksom på en måte koker sammen, eller lager noe da, av de restene man har, og bare du putter litt mais, og så kanskje litt sitron, og så noe krydder oppi der, og ja, kanskje litt kjøtt av taco-rester, og så plutselig så blir det sånn crazy combination, og så blir det sånn, åh shit, det her var jo dritig. Problemet da, at du kommer aldri til å lage den retten igjen, skjønner du hva jeg mener?
1: Nei, det kommer aldri til å være et tidspunkt hvor du har alle disse ingrediensene liggende I kjøleskapet.
0: Ja, ikke sant? Og du kommer aldri til å huske hvordan du lagde den restemiddagen. Da. Men ja, man lager jo mye rart. Jeg husker jo at jeg også... Det var mye hermetikk som bare gikk I en kasserolle en gang. Altså, det har skjedd. Ja, ja, ja. Så jeg tviler på at det kun jeg og deg, Henning, som har... Jeg har prøvd å tømme kjøleskapet før ferien og okay. Laget en liksom crazy kombinasjon.
1: Kombinasjon. Få høre fra det som hører på nå. Vi lurer egentlig på, det litt rart, men hva den rareste restemiddagen du har hatt når du har tømt kjøleskapet og disket opp med en rett? Send oss en melding I appen NRK Radio med din merkeligste middagsrett om du vil. Og så skal vi dele med hverandre her oppe.

0: Yo, Alger her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7.

0: Talk to me fikk du her i P3-morgen, hvor vi snakker om restemat, Henning.
1: Ja, vi er jo inne i sesongen hvor folk tømmer kjøleskapene sine før de skal på ferie, eller hjem før sommerferien, eller bare vekk fra der de bor fra. Så jeg lurer på, hva den rareste restemiddagen du har disket opp med det her, når du begynner å bare hente litt herfra, litt derfra? Del med oss i melding i appen NRK Radio.
0: Ja, det har Even gjort. Han har sendt en melding på hans beste restemat fra studietida, og det her... fikk meg faktisk, altså det her hørtes faktisk ganske digg ut. Han skriver spaghetti med tomatsaus, høres greit ut det, i tortilla. Mm-hmm.
1: Ja, fordi jeg leste den meldingen, og det er jo, basically, jeg har jo lyst til å slenge på litt kjøtt oppi der også, så har du egentlig bare bolognese wrap.
0: Ja, ikke sant?
1: For det synes jeg på ekte, nå fikk jeg vann i munnen, jeg litt sulten også da. Men bolognese wrap har ikke jeg vært fremmed for, altså. Det ser jeg bare med en gang, en liten bolognese.
0: Nei, ikke sant? Og bare egentlig putte alt i en wrap, det funker så fett.
1: Jeg tror du har mye gjort på restegame. Det skal sies at det to boyser som har meldt seg i inboxen som har på en måte samme tips, egentlig. Jonas og Johannes. Jonas skriver, har skjedd mer enn en gang at det heiv sammen pomfri, raspa, ost og kjøttet i krydder med tacopulver. Funkas bare juling. Og Johannes skriver at alt funker med fries, enten det gamle kjøttboller, noen grønnsaker du må kvitte med. Stek noen fries og held på noen gastromat eller et eller annet. Men så skriver Jonas også noe som jeg lurer på om er jail eller om han er et geni.
0: Ja,
1: han skriver følgende. Jeg har også hatt sjokade på tortilla. Det føler meg kriminell.
0: For. Nei, du må ikke føle deg kriminell for det. Dette er jo en vanlig Hæ? Kurdisk delikatesse.
1: Arin, du får faktisk ikke lov. Dette er kulturell appropriasjon på både norske og meksikanere. Du kan ikke mene på at sjokade på tortilla er en kurdisk tradisjon.
0: Nei, men det vi gjør da, er at vi spiser veldig mye nanbrød, ikke sant? Så det vi gjør er at vi smører...
1: Arin, det er indisk. Arin, nanbrød er indisk. Du kan ikke bare ta meg inn og en.
0: Dette går ikke. Ja, men hvis du tenker tortillaen som et nanbrød på en måte, og så tar du og smører sjokoladepålegg på det. Det har jeg vokst opp med i barndommen, så det har jeg hatt med i matpakka på skolen også. Det er ikke restemat, kompis.
1: Da må det være en plain nan og ikke en garlic nan med sjokolade da.
0: Å nei, det er ikke garlic nan, nei. Men det går veldig mye i kjøttboller og grønnsaker og poteter her, skriver Christian, skriver en suksess her av mix av hva man har er tikka masala, svenske kjøttboller, potetmos med ovnsbakte grønnsaker, og så stjerneøyene skriver prøv det. Og ikke sant, igjen, det her det høres egentlig ganske digg ut, jeg skal ikke lyve. Kjøttboller ja. Med tikka masala, saus?
1: Altså, det er sikkert sånn at hvis du pitcher det her i New Delhi, så tror jeg du blir henrettet. Men det er klart, for meg som hvit nordmann, synes jeg det hørtes digg ut, ja.
0: Ja, men jeg tenker sånn, hvis du åpner en, hvis du er svensk inder, og åpner en indisk restaurant i Sverige, og serverer svenske kjøttbullar med tikka masala, det høres ikke dumt ut for meg, altså. Du som hører på, del litt flere restemiddager med oss i appen NRK Radio. Vi synes det er gøy å høre på, vi.

Kenneth. Maisie Peters, My Regards, fikk du her I P3-morgen, og før det med Try to Forget You. Det bare å spisse ørene og gjøre seg klar til å sende oss en melding I appen NRK Radio, hvis du gira på å vinne en deilig, rykende, fersk P3-morgenkopp, for vi skal inn I... Hvem slår seg I dag?

Yes, jeg ser det flere som allerede har begynt å sende inn forslag I appen NRK Radio om hvem denne artisten som har slått seg I dag. Og ønsker du å vinne en P3-kopp, ja, så kan du være med på trekningen av det hvis du kommer med hvem du tror slo seg I dag I en melding I appen NRK Radio. Søk opp P3-morgen.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Ruben, du lyg, fikk du her I Petremorgen I det vi skal inn I. Hvem slo seg I dag?

0: Ja, dette lille radioteatret som jeg har laget av en artist som blir truffet av en ball under fotball-VM. Det har vært deg som hører på sin oppgave å prøve å finne ut hvem denne artisten eller låt kan være, eller hva Henning?
1: Jo, det har det, altså vi bedt det som hører på om at hvis du har en anelse om hvem det kan være, så sender du oss en melding i appen NRK Radio. Og det, i dag, det har vært en vanskelig oppgave, Arne. Dette tror jeg den vanskeligste oppgaven du har laget.
0: Ja, tydeligvis har den vært veldig vanskelig, det, fordi det er kun Elise som har klart oppgaven i dag. Er du med oss, Elise?
2: Ja da, det er jeg. Hallo,
0: ja, hallo. God morgen, du har gode ører, du.
2: Ja, tydeligvis.
0: Hva skal du gjøre i dag, da?
2: Jeg skal hjemme og vaske huset. Jeg har fri fra jobb, og da må man gjøre litt husarbeid og matlaging.
0: Deilig det. Planer,
1: men,
0: ja.
1: Men ja, blir det noe kamp i kveld, da, Elise? Eller må du skippe den?
2: Nei. Jeg har sagt at i dag blir det. Jeg kjøpte en øl, og i dag skal jeg følge med. For nå er det normal husbåt, så... Jeg har en treåring, jeg kan ikke sette opp på natta og følge med.
0: Nei. Ja, det skjønner jeg. Men det høres digg ut, altså bare full relax mode hjemme.
2: Ja, helt til treåringen kommer, da er det fullt.
1: Ja, da blir det fest, ja.
0: Da blir det fest. Ja, men helt fantastisk. Du, vel lurer på jeg, hvem var det som slo seg i dag, Lise?
2: Det var John Legend.
0: Ja, skal vi høre her da?

0: I Just Might fikk du her I Petremorgen, hvor vi til I dag har snakket om å skrape ut av kjøleskapet, altså restemiddag rett og slett.
1: Ja, vi litt I den tiden hvor folk skraper ut av kjøleskapet sitt for å lage måltider, og vi har fortsatt fått inn noen ganske syke måltider her. Skal sies at Monica sin var sånn, ja, ok, men den tror jeg jo kunne funke. Hun skriver, tror min rareste restemiddag var når jeg hadde taco-rester, men ikke mer kjøtt I. Men jeg hadde fiskekake. Det var ikke helt dumt det, altså, taco med oppkuttet fiskekake. Men den ser jeg på en måte, jeg ser for meg at den funker litt.
0: Ja, jeg kan se for meg at den funker helt fett, altså, altså. Det høres, jeg har lært meg å like fiskekaker, det litt digg, ass, med taco-krydder. Okay,
1: hør Mikael sin da, for nå begynner vi å skru opp at det blir sykere og sykere. Hør nå, pizza jo alltid en go-to når det restefest. Hadde en gang resta av kjøttkake, ikke nok til en hel middag I seg selv, men det ble en pizzabunn med brun saus, oppskjerte kjøttkake, litt gullerote ertepuré, toppa med raspa brunost. Gulost føltes litt feil ut på kjøttkake. Brunost ofte en hit med brune sauser og vilt mat, så det falt på den. 7 av 10 rate han det.
0: Og jeg håper da denne personen brukte tyttebær-syltetøy som dressing. For det her ja, den norskeste pizzaen jeg har hørt I hele mitt liv. Altså, det var sånn, igjen, det høres ikke så sykt ille ut heller, sånn.
1: Nei, altså, det noe med meg som smelter brunost, det nok den jeg synes vanskeligst. Men ellers høres det jo bare ut som liksom, kjøttkake med brød. Og det synes jeg jo høres digg ut.
0: Ja, ikke sant? Ja, tyttebær-syltetøy. Ja. Jeg skal ta meg det videre I verste fall. Rita Elise har kommet med en melding. Og jeg vil at du skal holde deg litt fast, ja, når jeg leser opp denne her, Henning. For jeg vet ikke helt hva jeg synes her. Varma makrell I tomat på tortilla, toppa med brunost og løk.
1: Nei.
0: Jeg ser du rister på hodet, Henning.
1: Det en grunn til at vi har straffeformen forvaring I Norge. Enkelte kan aldri rehabiliteres. Rita Lise, dette det verste jeg har hørt. Altså for det første, varme makrell I tomat føler jeg allerede litt sånn... Du mister en del folk på veien der. Men så har jeg toppet med brunost og løk. Og så har du det ikke på en skive engang. Du har det på en tortilla. Hva faen det som foregår? Ja, nei, eller, du jo din egen herre. Men det hørtes nei ut.
0: Nei, ikke sant? Altså, jeg tenker sånn, hvis det hadde bare vært makrell I tomaten som varmet opp med løk, kunne det vært en kombination her? Kunne det vært noe?
1: Det kunne vært en kombination.
0: Men nei, herregud, brunost og makrell I tomat, I don't know about it, men... Rester rester, og det må være lov å lage sin sånn lille wok, om man kan kalle det.

0: fikk du her I P3-målen, hvor vi straks skal få på drømmelaget. Og vi har med deg, Karsten.
1: Ja.
0: Og hvem det du har med deg I dag, som din makker I drømmelaget?
1: I dag så har jeg min ultimate drømmehjelper, min ledsager I livet, min støttekontakt, min kjære forlovede Sofia.
0: Åh, nå ble jeg nesten litt rørt. Hei, Sofia!
2: Hei!
0: Hei, velkommen til P3-målen.
2: Tusen takk.
0: Ja, du skal støtte Karsten I dag I å løse opp drømmer.
1: Løse opp drømmer.
0: Og oppfylle drømmer, heter det, kanskje.
1: Mm.
2: Det skal jeg.
0: Så. Hvordan går det med dere?
2: Med oss?
1: Mm-hmm. Ja, du kan svare.
2: Det går kjempebra med oss.
1: Det går kjempebra. Det gjør det. Sofia jo en evig tidsoptimist.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo tenkt å være her sånn 8:30, for god tid, sette oss inn I det, gjøre oss klar.
0: Ikke sant?
1: Og så har Sofia pyntet seg så fint I dag, gjort seg klar for dagen, tatt seg strømpebukser, revnet den.
0: Da måtte vi
1: inn og kjøpe nye strømpebukser, men vi ble så trege at hun rekker å ta den på seg.
0: Vet du hva, men du utrolig flott. Henning, du har et spørsmål til.
3: Ja, jeg lurer på hvordan løste dere da I studio om dere uenige om noe? Hvem tar sjefsavgjørelsene av dere to?
1: Generelt sett så det jo Sofia, selvfølgelig, sant? Happy wife, happy life. Men I dag så det jo jeg som står bak spakene, så hvis det blir for mye uenighet, så bare kutter jeg mikrofonen hennes.
0: Nei, det kan du ikke.
1: Hæ?
0: Nei, det kan du ikke.
2: Hæ? Han har allerede trua med det. Så...
0: Truer, Sofia? Bare... Call for help. Jeg på andre siden hvis du trenger. Her skal vi ikke silence noen, altså. Nei, men hva drømmes det om I dag I drømmelaget?
1: I dag så det Heidi som drømmer. Altså, vi har jo alle sett Charlie Chocolate-fabrikken, sant?
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, altså, alle har drømt om å være han. Altså, I hvert fall jeg da, og jeg vet Sofia også, har drømt
2: I alle fall jeg.
1: Om ja. Å være han sjokker de som bad I elva.
0: Augustus Sjokolade. Group?
1: Ja.
0: Oh, ja. Ja, ja, ja.
2: Oh, for en fantastisk drøm. Og ja.
0: Svømme I sjokolade, ja.
1: Ja. Ja, altså hun drømmer rett og slett om å dra på besøk på Nidar sjokoladefabrikk I Trondheim. Hun vil ha liksom en tour, og så få smake litt på sjokoladen. Jeg tror ikke hun får lov til å svømme I sjokoladeelv, men Nei. Man får lov til å gå rundt og se på hvordan det blir lagd.
0: Du, det bør være lov. Så det vi leter etter I dag noen som har... peiling på sjokolade, kanskje jobbe på Nidar, kontakter Nidar, hva enn. Og hvis du har det å komme på noen som du kan liksom koble drømmelaget opp med, så må du ikke nøle med å gå hvor hen, Karsten.
1: Man går inn I appen NRK Radio, søker opp drømmelaget, trykker på send inn, og så gir dere oss tips. Vi trenger bare å komme oss. Dette siste sending. Vi må få det oppfylt.
0: Siste sending før sommeren, altså.
1: Ja. Hvor det de går, Sofia? En gang til.
2: NRK Radio-appen, inn på drømmelaget. Send melding. Og skriv om du har noen kontakter I Nidar.
0: Fantastisk, Sofia. Nydelig.

0: Faster the People med Pumped Up Kicks fikk du her I P3-morgen I det klokken nærmer seg 9. Straks så får du drømmelaget her på P3, og de skal prøve å oppfylle Heidi sin drøm om å få en tur på Nidar sjokoladefabrikk. Så hvis du kjenner noen der eller har noe spesielt forhold til sjokolade eller selve fabrikken, ja, så må du høre fra deg I appen NRK Radio og søke opp drømmelaget og sende en melding der. Nå skal vi til NRK Nyheter. De får du av Mathias, og det skal handle om merch.
1: Ja, for I Sverige så gjør de kjempebutikk på norsk merch. Et svensk selskap tar en stor andel av salget av merch på store norske festivaler. Dette får flere artister til å reagere. Mange av dem får nemlig mesteparten av inntekten sin på salg av klær og andre varer på festivaler, men for eksempel på Bergenfest og Trondheim Rock så har de en avtale med svenske SCM, hvor de I mange tilfeller tar en tredjedel av salget.
2: Vi har kapasitet til å gjøre det selv, vi vil gjøre det selv. Hvorfor blir det påtvingt? Det det som ikke gir mening for meg.
1: Det sier artist Oskar Myrseth, som spilte på sentrumscene I vinter. De endte opp med å forlate lokalene etter konserten, og da selge merchen sin på en lokalbar.
2: Det jo ikke naturlig å betale 600 kroner for en t-skjorte, men mange artister har ikke noe valg enn å skru opp priserne. Konsekvensen jo også at de artisterne som har potensialet til å bli store og kunne leve av det, får ikke sjans, fordi man, det ingen penger å tjene på det.
1: Sentrum Scene vil ikke kommentere saken. SCM sier at deres andel må ses I sammenheng med hele driften som kreves for å drive merch-salget på stor skala. Herrelandslaget kan ha en midlertidig effekt på hele den norske økonomien, det mener en ekspert fra NHH. Fotball-VM har nemlig ført til priskrig I butikkene. Etter at folkefesten startet for 2 uker siden, så har du kanskje merket at prisene har gått ned I butikkene. Men det da godisen som står I fokus. Da det altså typisk VM-mat som pizza, sjokolade og potetgull som har fått disse priskutta. Men ekspertene sier at dette bare midlertidig. Det forteller strateg Dane Chekhov.
3: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer, men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene, som de oftest gjør I sommerferien.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
4: Tusen takk, Mathias.
1: Vær så god.
4: Akkurat det. Det drømmelaget her I radioen. Det vår aller siste.

0: Anna og Karsten. Men i dag så er det ikke Anna som er her i studio. Det er ikke Ingrid som er her i studio. Det er min kjære forlovede, Sofia! Det er rett og slett siste sending før, altså før både meg og Sofia tar sommerferie i år, og hele drømmelaget tar sommerferie, ikke innboksen, men hele drømmelaget, altså alle som jobber i redaksjonen, vi tar ferie. Og Sofia, du skulle inn her, hjelpe til i dag, for å være en drømmehjelper.
1: Det skulle jeg.
0: Kan du selge deg selv inn som den, hva kompetanse har du, og hva ting kan du bringe til bord i dag?
1: Hovedkompetansen min er vel kanskje at jeg jobber i Avinor.
0: Ja.
1: Men jeg vet jo at dere allerede har snakket med noen av kollegaene mine.
0: Ja.
1: Så det er kanskje ikke helt det jeg kan hjelpe med i dag.
0: Nei, og så er du veldig god på elektro. Du er sivilingeniør.
1: Jeg er sivilingeniør.
0: Mm-hmm.
1: Jeg er veldig god på flyplasslys.
0: Ja, det har du ekstrem ekspertise på.
1: Og så har jeg jo, som du vet, en million interesser. Så jeg har nok litt, litt forskjellig, så jeg kan bidra med, håper jeg.
0: Ja, det jeg også kan si er at Sofia er sabla god på googling. Du er veldig god til å google, researche og dykke dypt i ting.
1: Mm, og bruke det til å argumentere mot deg.
0: Ja, det, til min forergelse er Sofia veldig god til å google. Men hun er overraskende nok veldig god til å google når hun vet hun har rett. Men når hun er feil, da er hun ikke så god til å google lenger. Da er hun veldig god til å finne liksom, motsigende fakta.
1: Da må vi bare slutte med googlingen, tenker jeg,
0: ja, det
1: på det punktet der.
0: Ja.
1: Men jeg kan også bidra med at jeg elsker jo sjokolade og smågodt. Og du vet jo hvor utrolig glad jeg er i det.
0: Ja.
1: Og det er jo akkurat det denne drømmen handler om.
0: Ja, altså den, vår kjære drømmer i dag, Heidi, hun skal vi ta på lufta veldig snart, og da får vi vite enda mer hva den drømmen skal handle om. Men det betyr jo også at vi trenger hjelp. Så hvis du føler at i dag, siste sendingen før vi tar ferie, at du har lyst til å bidra litt, hjelpe til, kanskje til og med vinne en liten drømmelagekaps, så må du melde deg i inboxen. Og Sofia, du har hørt meg si hvordan du gjør det veldig mange ganger. Hvordan er det du sender melding inn til drømmelaget?
1: Du går inn i NRK Radio, søker opp drømmelaget, og så trykker du på den meldingsboksen, eller send melding.
0: Send inn, som er oppe i høyre hjørne. Det er den du bruker i dag. Og nå, veldig snart, så skal vi få høre fra Heidi, som er dagens drømmer. Men først, Makosir, Ari Beigora, SOS.

0: bare går av det.
1: Heidi, hva drømmer du om?
2: Jeg drømmer om å komme inn på Nidar sjokoladefabrikker og få en tour.
1: Hva, altså, hva det du ser for deg når du tenker liksom, tour på Nidar sjokoladefabrikk?
2: Vet ikke, du får jo alltid bare se det ferdige produktet og liksom se hvordan de lager det og få real life Charlie og sjokoladefabrikken.
1: Jeg ser du for deg en sjokoladeelv liksom?
2: Åh, man kan jo drømme.
3: Og umpa lumpar.
2: Åh, det hadde vært gøy.
3: Ja, det hadde vært
1: Hva er det denne drømmen bunner i?
2: De har jo et sånn utsalg, og det mange som på en måte snakker om det og sånn, og så har jeg aldri vært der heller. Og så kjenner jeg noen som har vært på tour, og de sa det var veldig gøy.
1: Ok.
2: Og så min farmor og farfar bor på Ranheim, og de kjører jo forbi den fabrikken veldig ofte.
1: Ja.
2: Og de pusset den opp for noen år siden, og så hang de ikke opp noe nytt skilt, så farfaren min sendte en mail og sa sånn, nå må dere henge opp et skilt der, så han har også vært i kontakt med Nidar.
1: For han trenger det skiltet, rett og slett, for å kunne peke eller sånt.
2: Han synes det var så trist uten noe skilt, så hang de opp skilt etter den mailen.
1: Ja, det er bra. Ok, men, altså, men vi må høre litt om deg da, Heidi. Hvem er du, og hva driver du med i livet?
2: Jeg bor i Trondheim, og er 21 år. Og har akkurat blitt ferdig med et forkurs til ingeniør.
1: Gratulerer.
2: Takk. Så nå det sommerferie, og så håper jeg på å begynne på Siving-studiet til høsten.
1: Fy fader at du snakker med en Siving i studio akkurat nå, og det er min kjære Sofia.
3: Det er meg.
2: Ja.
1: Hva retning skal du gå i sivilingeniørveien?
2: Jeg har tenkt marinteknologi, så det blir å fortsette her i Trondheim.
3: Så spennende.
2: Ja.
3: Men det får du til.
2: Men
1: det,
2: ja, vi satser på det.
1: Ja, men hvis du skal komme deg gjennom det studiet, da trenger man mye sukker og kalorier og godbiter for å holde seg gjennom studiet, rett og slett.
3: Det kan jeg skrive under på.
1: Så hva sjokolade er det du ser for deg? Altså, fordi jeg ser jo for meg, når man går inn på en sånn sjokoladefabrikk, da får man den ferskeste sjokoladen, sant? Den er liksom nettopp litt støpt og lagd. Hva for en sjokolade er det du gleder deg mest til å smake, liksom helt fersk?
2: Altså, det er jo veldig mange sjokolader som er veldig gode. Jeg vet nesten ikke om jeg greier å si en favoritt, men så lenge den på en måte har lugget i kjøleskapet og helt sånn kald
1: og crispy,
2: det synes jeg er veldig godt.
1: Ja.
3: Fersk, men kald og crispy.
2: Ja, det synes jeg er det beste. Sånn varm sjokolade, det synes jeg ikke er så godt. Det blir sånn mushy.
1: Ja, sant. Men du vil enda bade i sjokolade, for den er ganske varm og mushy, tror jeg.
2: Ja, men det er en ting som er smeltet sjokolade med sånn romtemperert, da begynner det å bli litt sånn funky.
1: Ok, men hva er tidshorisonten her? Er du i Trondheim hele sommeren, og altså, du skal jo begynne å studere, så da går jeg ut fra at du er der videre ute vår dag?
2: Jeg er litt sånn her og der. Jeg er her til og med tirsdag neste uke, men så kommer jeg på en måte tilbake på søndagen igjen, og så er jeg her en uke og sånn, sånn, så er jeg absolutt tilgjengelig.
1: Ok, bra. Mm. Da tenker jeg at nå vet vi det vi trenger å vite, og jeg håper at du som hører på akkurat nå, også vet hva du trenger å vite, og hva du skal gi oss informasjon om.
3: Men jeg har et spørsmål, og det er, hvor glad er du i sjokolade på en skala fra 1 til 10? Er du en...
2: Litt for glad hver gang jeg plukker smågå, så blir det egentlig bare sjokolade.
3: Så du vil kalle deg selv en sjokoladeentusiast?
2: Absolutt.
3: Ja, for det er det vi må selge inn til Nidar, tenker jeg.
1: Ja.
2: Ja.
1: En person som kommer til å sette pris på den touren.
3: Virkelig.
2: Ja.
1: Og noe annet som setter pris på her i radioen, det er jo god musikk. Og så nå blir det The 1975 med låta Chocolate. Jeg tenker det passer godt. Gjør du ikke det?
3: Absolutt.
1: Ok, Heidi, nå skal vi gå i gang med denne drømmen. Meld dere inn i innboksen. Vi trenger hjelp!

0: fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: jeg drømmer om å komme meg inn på Nidar sjokoladefabrikker og få en tour.
1: Det det Heidi drømmer om I dag. Og rett før det så hørte vi Sval synge Jeg liker det! Og det gjør vi også, for vi elsker sjokolade.
2: Og mer.
1: Og en annen person som har sendt melding om da Nidar sjokoladefabrikk og sin elskov av sjokolade, det deg, Sandra. God dagen!
2: Hei, Sandra!
3: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, hallo. Du, altså, du har sendt oss en veldig fin melding om, om sjokoladefabrikken på Nidar. Kan du fortelle oss litt?
3: Ja, jeg gikk jo på Strindheim barneskole I Trondheim som ligger... Eller rett over veien fra Nidar sjokoladefabrikker.
1: Ja.
3: Og det var fast at 7. trinn hvert år fikk undervisning på Nidar. Og det var litt noe vi gikk og gledet oss til hele barneskolen.
1: Åh,
2: wow.
1: Ja. Det liksom klasseturen?
3: Ja, eller det var liksom, ja, det var... Vi var på leirskole og sånn, men det var liksom fast at vi 7. fikk den undervisningen da.
1: Du får liksom
3: fikk
1: dobbelt
3: inn, da? Da fikk man spise så mye sjokolade man ville.
1: Nei, du tulle.
2: Å, shit.
1: Så mye du ville.
3: Det var det, så vi fikk, jeg husker vi ble tatt inn og få sånn, nesten sånn taxmats ut, men alle må ta hårbånd og skotrekk og sånn hvite dresser, fordi vi skulle inn I produksjonsområdet. Og gikk litt rundt fra samlebånd til bånd, hvor de produserte de ulike sjokoladene, og fikk bare plukk på en måte rett fra... I hvert fall, I mitt hodet så fikk vi plukk rett fra håndbåndene. Og det var ubegrenset med sjokolade, og sånn rykende fersk smert. Det fortsatt var nok av det beste.
1: Altså, det kom sånne cones med smert forbi, og så kunne du bare plukke det av?
2: Fy, varm smert, tenkte jeg.
1: Nam!
2: Og for en drøm!
3: Ja.
1: Så det var smashen som var liksom core memory sjokoladen du spiste på det samlebåndet?
3: Ja, faktisk. Og liksom...
2: Jo! Hei, babyen!
3: Det var gått ut av produksjonen. Som altså, vi også fikk smak på, som var på en måte ikke å finne I butikken lenger. Og,
1: nei! Oi. Som de enda lagde? Eller som de hadde laget av, liksom?
3: Ja, de hadde et lager, tror jeg. Så stod det. Men det var, ja, det var kjempeartig å gå og se hvordan trojka ble lagd, for det var veldig sånn ulike lag og ja, denne maskinen.
2: Oh, wow.
3: Ja.
1: Hva var liksom, hva den tingen du liksom husker best du har lært når du var der inne?
3: Nei, det jeg husker egentlig ikke at jeg har lært så veldig mye da.
2: De var jo så opptatt til å smake på alt, sant?
3: Ja, ja.
2: Det var
3: det som var hovedgreia.
1: Det sånn, dette noe du har liksom drømt om å gå tilbake til?
3: Åh, ja. Det nesten sånn at jeg vurderte om jeg måtte bli lærer for å bli lærer på Strindheim, for å få være med stuenutrinn på en ny tur. Men det var ikke det.
1: Læreren som bare springer foran alle ungen og bare plukker av samlebåndet før de får tak I det.
2: Åh, fyseren. Åh, det gøy hvis du lærer og veldig glad I sjokolade. Nei, men vi må jo få til en tur på Nidar, på en måte.
1: Jeg tenker vi gjør det på slutten av hvert trening. Puste til så givet.
2: Wow, for et lifehack.
1: Men altså, dette var jo bare da, altså, da var jo Strindheim barneskole, de hadde liksom private kontakter inn på Nidar, så de fikk dette til.
3: Jeg tror det.
1: Ja,
3: ja jeg tror det. Og det var jo også noe med at det var, vi så jo på den fabrikken hver dag. Det var rett på andre siden av den hovedveien.
1: Lukter det sjokolade da?
3: Ja, det gjorde det. Når de produserte noen enkelte sjokolade, så lukta det sjokolade ut I lufta.
2: Det har jeg hørt rykter om før.
3: Ja.
2: At det lukta av det skikkelig godt, tror vi det.
3: Ja.
2: Så, tenk hvor god det
3: er. Men nå...
1: Nei, dette høres ut som en ekte drømmedag, og det høres ut som noe Heidi burde komme seg inn på.
3: Ja, det unner jeg ut så sykt. Det ja. Stor dag.
2: Fikk du litt sånn Charlie og sjokoladefabrikken-følelse når du var inne på Nidar?
3: Ja, man følte seg litt som sånn en palompa I dressene, så det var...
1: Ja. Masse 7. klassinger I dresser som springer rundt og synger umpa-lompa og plukker smash.
2: Ah, fy fader. For en drøm for 7. klassinger, men for en drøm for voksne også.
1: Ja, fy fader. Ja. Altså, tusen hjertelig takk for at du sendte melding, Sandra. Jeg går ut fra at du ikke har noen vi burde ringe. Du har slik som en kontakt.
3: Nei,
1: men tusen hjertelig takk for at du delte erfaring, og jeg tipper dette vekte enda mer drøm I Heidi.
3: Ja, bare hyggelig. Masse lykke til.
1: Takk.
2: Takk.

Vi har funnet frem main-titlen fra Charlie og sjokoladefabrikken her i Drømmelaget.

0: telefon. Det går helt fint, Egil. Tusen takk for godt tips. Madeleine Jutak, det et veldig, veldig, veldig godt tips.
1: Det et veldig bra tips. Og så har man også fått en melding fra Monica, ja. Som jeg enig i. Okay. Og Monica sier at hei, hei, ikke for å stjele drømmen til Heidi, men jeg tror dette flere sin drøm.
0: Ja, det
1: kan vi skrive under på.
0: Det vekker hos oss alle.
1: Så hvis ikke Heidi eksklusivt vil dra alene på tour, kan at det blir en tour for drømmelagets lyttere.
2: Oi!
1: Det sikkert noe maksantall så de kan ta inn, men det hadde jo vært skikkelig koselig. Jeg vil i alle fall være med, sier Monica.
0: Det er egentlig en super idé. Hvis vi får satt opp en privat tour for drømmelaget, så kan vi invitere resten av gjengen inn. Altså, hvis de setter av en tour guide, så her, hvorfor kan ikke vi ha folk?
1: Ja, ja.
0: Jeg tipper Heidi har lyst til å ha mer gjester med seg, hun også. Vi har også fått en melding her av Christian, som skriver Nidar har jo omvist den ganske ofte når jeg er der på jobb. Jobber på Nidar. Jeg tenker at det dumt å gi ut de nummer til kundene vi har. Men ta kontakt med sentralbordet, så får dere sikkert oppfylt drømmen ASAP. Og så har han sendt oss nummeret til sentralbordet. Sabla, sabla bra tips. Og så må vi få tips av Daniel. Forsøk å ringe Kolbjørn på, og så skriver nummeret. Det far til en tidligere kollega av meg. Han jobber, har jobbet på Nidar.
1: Og han må ha mange kontakter.
0: Her er dere sabla gode folkens, Daniel Christian. Dritbra, Monica.
1: Tusen takk.
0: Nydelig idé.
1: Fantastisk.
0: Det leveres på høyt nivå, og det gjør det også med musikken til Benson Boone.

0: Jeg drømmer om å komme meg inn på Nidar sjokoladefabrikker og få en tour.
1: Det drømmen til Heidi. I drømmelaget i dag, hvor jeg har med meg min forlovede supervikar Sofia.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
2: Det så hyggelig å være her.
1: Ja, du har jo en, du har jo en etterligning av meg når jeg snakker i radio. Har du lyst til å ta den på lufta?
2: Vil du høre den nå?
1: Ja, får den. Ja, får den. Jeg synes det er så fornærmende. Jeg synes det er helt forferdelig fornærmende etterligning, men det er det du gjør hver dag når jeg kommer hjem fra jobb. Så jeg vet hva du gjorde i dag da. Og så sier du...
2: Jeg sier, hallo alle sammen, det er Karsten Blomvik her.
1: Det er så fantastisk.
2: Han blir så sur på meg når jeg gjør det. Men du har litt sånn vanskelig dialekt å etterligne, for du snakker liksom stavangersk, men du snakker ikke sånn Håland.
1: Ja, men Håland snakker ikke stavangersk, jeg snakker Bryne.
2: Ja, ja, same.
1: Holy shit, det er så fornærmende. Men... Jeg kan si det at Mathias, han driver nå å ringe til Nida. Han har tatt tips til Christian om å ringe sentralbordet. Det har han gjort, og fikk da først muligheten til å snakke med fabrikksjefen. Fabrikksjefen tok ikke telefonen. Så vi venter nå på hva som skjer videre. Det ser ut som han snakker i telefonen med noen akkurat nå, og sitter og skriver ned ting. Så det kan love godt, men det betyr ikke at vi er ferdige med drømmen.
2: Absolutt ikke.
1: Så da gjelder det rett og slett å melde seg inn i innboksen. Kjenner du noen som jobber inn i der? Kjenner du hvordan man burde gjøre det for å komme seg inn på fabrikken der? Det er det du må melde oss om nå.

0: Church synger Hozier her i drømmelaget hvor meg og Sofia, min drømmehjelper i dag, jobber da med drømmen til Heidi om å få besøke Nidar sjokoladefabrikker. Og vi har jo selvfølgelig også alltid med oss på laget vår kjære konge, puddingkongen, produsent Mathias Morken.
1: Hallo. Heidi er på jakt etter gullbilletten.
0: Ja.
1: Det er mange språklige bilder dere har gått glipp av forløpig. Hun er på jakt etter en gullbillett, og den gullbilletten skal vi gi henne.
0: Ja.
1: Jeg har ringt til sentralbordet, som jeg trodde var til Nidar. Det er da til Orkla. Så hun var jo liksom, her kom til Nida, sånn, nei, du har kommet til Orkla, det er verdens største selskap, liksom. Så var jeg bare sånn, ok, men får jeg prate med noen i Nida, da? Så var hun bare sånn, hva gjelder det? Hun var liksom litt på defensiven, så var jeg sånn, jeg ringer fra NRK, jeg vil prate med noen i Nida. Og så satt hun med over til fabrikksjefen.
0: Men sa du det på en hyggelig, sa du det sånn, ikke sånn gacha, sånn, nå skal vi skal finne ut noe av sjokoladen, har dere?
1: Ja, det vi har, jeg har litt info, jeg skulle gjerne prate med noen i Nida. Nei, jeg er jo selvfølgelig, jeg tøffer meg når jeg sitter her og prater med dere, men jeg prater med andre folk, så er jeg veldig hyggelig.
2: Ja, det er det, ja. Hyggelig,
1: og nå jeg ble satt over til to forskjellige kommunikasjonsarbeidere. Ingen tok det til telefonen. Fabrikksjefen tok ikke telefonen. Men så sa jeg, ja, men kan jeg få mailadressene? For da får jeg jo vite hva de heter. Så nå har jeg sjefs kommunikatør i Orkla Snacks.
0: Okay.
1: Har jeg nå mailen til.
0: Ja, det er bra.
1: Og mailen til fabrikksjef i Nidar. Og han har et litt sånn finsk navn, som han heter rett og slett Saku Nevrepa, eller noe sånt.
0: Ok, ja,
1: vel. Veldig Willy Wonka.
0: Nevampera. Ja, det er veldig, veldig, veldig sjokoladefabrikken. Ja.
1: Saku Nevampera. Det, han høres ut som Willy Wonkas onde fette.
2: Kanskje
1: Willy Wonka 5, så er det
0: Saku.
3: Saku.
0: Men vi kan
2: neste,
0: håpe.
2: Det er neste film.
0: Ja.
1: Vi håper jo at Saku-sjokoladen, den smaker drit.
0: Nei, okay, nei, men vi skal ikke si det. Vi skal ringe oss. Vi skal prøve å få tak i Saku. Det smaker sikkert kjempegodt.
2: Ja, ja, ja. Vi må bare si det med Saku. Og kanskje det er Saku som skal gi oss gullbilletten, så vi må bare...
0: Det er akkurat det. Nå må vi være på god side med Nidar så langt. Men hvis de ikke kan oppfylle denne drømmen, så går de på dårlige sider, altså.
1: Da blir
0: det beef. Da ringer vi til...
1: Walter.
0: Til Walter, ja. Og så spør vi om litt hjelp derfra.
1: Kan jeg få komme med en liten innskytelse? Ja. Forløpig, nå har vi ikke pratet veldig hardt på Nidar, men litt vanskelig å få komme i kontakt med noen som jobber der.
0: Ja. Mm.
1: Dette var jo et problem når vi prøvde å få tak i noen i Freia for noen måneder siden også.
0: Ja.
1: Sjokoladeprodusentene er vanskelig å få tak i, og det er veldig lite Willy Wonkask.
0: Det er veldig lite Willy Wonkask.
1: Altså, nei, det er faktisk veldig Willy Wonkask. Han også var jo veldig mystisk og umulig å få tak i.
2: Det var jo det som var hele greia med gullblettene. Det var jo det at du endelig skulle få komme inn i det hemmelige og møte Willy Wonka og hans sin personlighet, sant?
0: Ja, altså, kanskje de egentlig er on-brand for sjokoladefabrikker, da.
2: Mm.
0: Men vi synes at de burde være mer tilgjengelige.
1: Ja.
0: Det er det vi føler på. Men så er det jo sånn at nå snakker vi om sjokolade, vi snakker om smågodt, vi snakker om digg og dag, og da har vi jo en digg og dag. Digg og dag, og en annen sang som heter digg og dag. Det er 50 Cent. Det er Candy Shop. La oss kose oss.

0: En classic. Candy shop.
1: Jeg drømmer om å komme inn på Nidar sjokoladefabrikker og få en tour.
0: Det Heidi sin drøm, og nå sitter da Sofia. Du har jo egentlig, du har jo en skikkelig jobb. Du jobber jo sånn med skikkelige greier på en måte.
2: Jeg har en kontorjobb.
0: Du har en kontorjobb hvor du jobber i Avinor.
2: Det gjør jeg, og det innebærer at jeg har LinkedIn.
0: Ja.
2: Som du ikke har.
0: Det har jeg aldri brukt i hele mitt liv, men du har LinkedIn, og nå sitter du og sånn, ja, altså CFO-en, jeg har funnet CFO-en, og nå søker opp det, og så har jeg funnet den personen. Så nå sitter Sofia og jobber i kulissene her med Heidi sin drøm. Vi har en time til å få drømmen til å gå i oppfyllelse, det håper vi.
2: Det må
0: gå. Klokka 10, da blir det nyheter, de skal få av Mathias.
3: Og det skal handle om merch. Mye av pengene folk bruker på merch går ikke til artisterne selv. På festivaler som Bergenfest og Trondheim Rock så har de en avtale med et svensk selskap som tar opp en tredjedel av salget. Mange artister avhengige av inntekt fra salg av klær og andre varer på festivaler, og selv om norske merch-selskaper også tar en stor høy andel av dette, så mener Katrine Nyheim i Creo at det ekstra problematisk at pengene skal gå til utlandet.
4: Salg av merch viktig for ganske mange artister, og da synes jeg det veldig uheldig at det noen som skal ta en så stor del av den kaka. Ved å velge en sånn løsning, så det veldig mye midler som forsvinner ut, som kunne kommet det norske musikkmiljøet til gode.
3: Svenske SCM sier at deres andel av pengene må ses i sammenheng med hele driften som kreves for å drive merch-salg på stor skala. Synes du det tok lang tid før jordbæra kom i butikken? Da har du faktisk helt rett. Over hele landet så har de ligget bak skjema med rundt 14 dager, men nå begynner de heldigvis å komme på plass. Forsinkelsen den skyldes dårlig vær med både lite sol og mye regn. Line Molvik som dyrker jordbær frykter problemer i fremtiden om det våte været fortsetter.
5: Hvis det skal fortsette sånn, så blir det jo mye ødelagte bær, som ikke blir moden rett og slett, og så råtner vekk. Så det ser jo ikke veldig bra ut. Det jo mange som går over til å dyrke i tunneller og under tak og sånt, så det kanskje den veien det går da.
3: Men den som venter jo ofte på noe godt, og ventetiden kan bety bedre jordbær i år, forklarer jordbærbonde Lars Gallagen.
6: Det gror jo ganske godt av gjerra, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid.
3: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen takk, Mathias.
3: Vær så god.
0: Det det, og i dag så jobber vi med Heidi sin drøm om å komme seg inn

0: Karsten.
1: Det sies Anna og Karsten der. Men Anna, hun er i Marokko og feirer bryllup. Men jeg har funnet en annen person som er halvveis marokkansk.
2: Ja.
1: Og det er min forlovede, Sofia.
2: Hei!
1: Hei! Hun er med på som da drømmevikaren min her i dag for Anna. Og vi jobber jo da med Heides drøm, som er å få dra på en private tour på Nida sjokoladefabrikk.
2: Det gjør vi. Og vi har prøvd å følge tipsene som har kommet inn, og vi trenger flere tips. Fordi vi har prøvd å ringe sentralbordet, vi har prøvd å få tak i fabrikksjefen, men han svarer ikke.
1: Nei, det er veldig lite svar å få. Mathias, han har ringt liksom inn til sentralbordet, han har holdt på å sjangle og bangle, og Mathias, han har sjanglet og banglet.
3: God dag.
1: God dag, god dag. Hvem er det du har ringt til?
3: Nå prøvde å ringe fabrikkutsalget til Nidar.
1: Ja.
3: Det var liksom, hvis man søker på Nidar fabrikk, så kommer det, så har Google liksom telefonnummer.
1: Ja.
3: Det førte meg da til en dame som jeg allerede har pratet med på Orkla sentralbord.
1: Ikke sant, du kom tilbake til
3: det. Sånn, ja. Hun var sånn, Orkla sentralbord? Og så var jeg sånn, åja, hallo, er det deg igjen,
1: ja? Ja.
3: Du, så det er på en måte, for meg så oppleves det som at det er hermetisk lukket.
1: Ja.
3: Det er sånn, prat med kommunikasjonsdirektørene våre.
1: Ja, men de tar ikke telefonen.
3: Nei.
1: Altså kommunikasjon, folk som jobber med kommunikasjon kan ikke kommunisere.
3: Kommunisere.
1: Kommunisere, det er dårligt. Det er veldig, veldig dårlig. Jeg sitter jo og ser på, jeg har funnet liksom fram orklasnacks.com. Der er det to numre. Hvem er det du har prøvd å ringe?
3: Elisabeth.
1: Elisabeth, kan du ikke prøve å ringe Trude da?
3: Ja. Så det er klart jeg kan det.
1: Ja, ja, ja. Hun er communication manager i Orkla Snacks. Vi må jo liksom komme oss inn der. Men greia er jo det at nå prøver vi å få tak i folk i Orkla. Men du som sitter og hører på akkurat nå, det kan godt være at du kjenner noen som jobber i Nidar, eller som jobber i nærheten av Orkla/Nidar. Da må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Og hvordan er det de gjør det, Sofia?
2: Du går inn i appen i NRK Radio, så finner du drømmelaget, og så trykker du der det står send melding.
1: Ja, send inn står det oppe i høyre hjørne der. Du trykker på den, og der sender du inn tips til oss. Eventuelt en drøm. Alle som sender inn tips til oss i dag, de er med i trekningen av en nydelig drømmelagekaps. Så det er bare å melde seg.
2: Og alt hjelper. I dag er ikke dagen den skal sitte på gjerdet. Det er siste dagen vår før sommerferien, og det hadde vært så sinnssykt gøy om dette går i oppfyllelse.
1: Ja, og det hadde vært så sinnssykt trist om det ikke gikk i oppfyllelse. Og her er jo en sang om vår første date. Good flirts.
2: Hei.
1: Hei.

0: Kind of Love, Rat City og Isak Heim her i Drømmelaget Kor. Vi jobber jo da med Heidi sin drøm om å komme seg inn på Nidar sjokoladefabrikk. Og det viser seg det ganske vanskelig.
1: Det det. Det litt sånn som i Charlie sjokoladefabrikken faktisk, at det litt vanskelig å komme seg på innsida av murene, også gjennom telefonen. Men jeg føler jo litt at... Litt at denne drømmen den representerer ikke bare Heidi, men flere av oss.
0: Ja, så jeg ble veldig distrahert. Jeg så en melding nå fra Marte. Hei, jeg på fabrikkutsalget til Nidar, og de har fikset med nummer til de som kan hjelpe. Hæ? Men Marte, hva betyr det?
1: Hva betyr
0: meldingen?
1: Fikset med nummer?
0: Hva nummer? Vil du sende nummer over til oss? Hva betyr meldingen?
1: Vær så snill.
0: Ja, veldig, veldig, veldig bra. Her du dritgod. Du ute i felten. Og sende melding til oss.
1: Og det det vi håper på.
0: Hva sier du, Mathias?
2: Vi har fått feltreporter. Folk drar ut. Ja, men da drar jeg til Nidar. Heidi skal inn her.
1: Men betyr det at Marte er å handle? Betyr det at Marte er å handle på fabrikkutsalget? Eller at du jobber der?
0: Det jeg ikke forstår. Altså, her, Marte har liksom bare gitt oss en sånn, her litt informasjon, og så bare latt det henge. Så ja. Marte, det veldig, veldig bra at du der. Gi oss gjerne en oppdatering videre på hvordan vi kan komme oss videre i kontakt. Werner har også kommet et jævlig godt forslag. Et savlig godt forslag. Skal ikke banne på radioen, det ikke lov. Mm. Ring Freya og si at Nidar vanskelig. Og nå har de aller tidens sjanse til å overgå de. Dritbra. Start i gang en konkurranse her.
1: Det bare Freya må bare hive seg på.
0: Ja, ja. Hvor Walter?
1: Hvor Walter? Og kanskje det sitter noen som jobber i Freya nå og hører på oss. Og kanskje de føler trangen for å ringe og si at vi kan tilby noe enda bedre til Heidi. Det hadde jo vært helt fantastisk.
0: Dette er på ekte gullsjansen til Freya. Nå, altså, vi har jo fått melding av Stine som skriver at det er planleggingsdag i barnehager i Trondheim i dag. Så det er nok derfor ganske mange er hjemme og leker med barn i stedet for å leke på Nidar. Men det skal ikke stoppe oss.
1: Absolutt ikke.
0: På ingen måte. Hvis du er hjemme og leker med barna dine, så kan du enda ta telefonen. Du skal bare ikke scrolle på TikTok foran deg. Men du har lov til å ta telefonen og oppfylle drømmer, fordi de barna forstår sjokoladedrømmer, spesielt et sjokoladedrømmer.
1: De gjør jo det. Altså, du må kanskje ikke si til dem hva du driver avtale, for da vil kanskje de heller til Nidar enn å leke hjemme.
0: Ja, det var akkurat det. Men vi prøver jo da å få videre kontakt. Mathias, han har da ringt dette nummeret til denne personen som da jobber i Nidar, og du fikk ikke noe svar der?
2: Ikke fått svar, men jeg har sendt en tekstmelding.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Jeg har sendt ut en del tekstmeldinger til folk som ikke svarer i dag også.
0: Ja.
2: Men jeg blir helt... den meldingen til Marte som vi leste opp i sted. Jeg er på fabrikkutsalget til Nidar, og de har fikset med nummer til de som kan hjelpe.
0: Ja, hva betyr det?
2: Jeg skjønner ikke... Det her for meg høres ut som at her har vi svaret.
0: Ja, jeg håper det.
2: Men det er noen som holder litt på godene.
0: Ja, det var litt sånn kryptisk.
1: Marte, don't leave us hanging.
0: Nei, don't leave us hanging, altså. Jesus.
1: Vi må ha det nummeret.
0: Men jeg elsker meg at vi har folk ute i felten. Hvis det noen andre som bor i nærheten av Nidar sjokoladefabrikk, kom dere bort, si at Marte trenger å komme inn, bank på døra, og si at vi trenger hjelp i drømmelaget.
1: Spring ned dørene, vil jeg heller ha.
0: Spring ned dørene, det det vi trenger. Og noe annet vi trenger, det jo god musikk. Mens Mathias ringer og klinger og planger til alle som koblet til Nidar. Ta telefonen da.
2: Vær så

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: i drømmelaget, hvor vi jobber med drømmen til Heidi om å få gå på besøk til dra på fabrikken til Nidar og få en drømmedag. Og i forrige stikk da, mens vi satt og snakket, så fikk vi en melding av Marte som skrev «Hei, jeg på fabrikkutsalget til Nidar, og de har fikset med nummer til de som kan hjelpe». Så lurte vi veldig på «Hva betyr dette? Hva betyr dette?» Og vi har fått Marte på telefonen. Hallo, Marte.
1: Hei,
0: hei.
2: Hei, hei, Marte.
1: Hei,
0: kan du hva er det som har skjedd?
1: Nei, jeg var på noen æren rundt om i Trondheim der jeg bor. Jeg bor rett ved siden av Nidar, og så kjørte jeg forbi mens jeg pleier å høre på dere. Så fant jeg ut at «Nei, men da kan jeg jo kanskje hjelpe til».
0: Ja? Men hva var det som skjedde da? Du kjørte innom fabrikkutsalget?
1: Ja, som heter da Nida Godteributikk på Sjokolademuseum. Neida, jeg kjørte forbi, så så jeg det de var åpne, så spurte jeg først vakta om hvordan jeg forklarte de historien. Og så sa de gå på utsalget, og så snakket med deg, for det de som pleier å gjennomføre de visningene da,
0: okay.
1: I fabrikken. Og så gikk jeg dit, og så forklarte jeg det igjen, og så jeg sitter nå her da, fremdeles, i en rød stol, velurstol.
0: Nei, du på fabrikkutsalget nå?
1: Ja da.
2: Herregud, så kult!
1: Jeg har ikke kommet meg videre.
0: Det var en fantastisk drømmehjelp, har du det?
1: Så ringte vi først en som var på ferie, og så fikk jeg et nytt nummer av han, og så sa hun det skal når vi fikser.
0: Ok!
2: Wow, og du fikk tak i nummer til en som heter Sissel?
1: Mhm.
2: Vet du hva stilling hun har inn i Nidar?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke. Jeg har vært i kontakt med henne før, for de pleier jo å sponse diverse ting i nabolaget. Så,
0: men, de gjør det, ja.
1: Jeg husker ikke hva stillingen er.
0: Nei, men, altså, men når du kjører da rundt og gjør æren i Trondheim, så hører du om denne drømmen til Heidi. Hva var det du kjente på henne i kroppen din da?
1: Nei, jeg kjente skal jeg. Jeg kjørte først en gang forbi og var inn på et æren, og så kjørte jeg ned til byen en tur, og så kjørte jeg opp igjen og skulle hjem, og så tenkte jeg, nei, nå kjører jeg forbi igjen. Det blir for dumt. Så bare stoppet jeg, og så, ja.
2: Du er så utrolig god drømmehjelper. Dette var jo akkurat det vi håpte på. Vi var bedre.
0: Ja, ja, dette var mye bedre enn hva vi kunne drømt om. Vi har jo ringt rundt det hele Orkla til alle i Nidar. Ingen tar telefonen. Heldigvis hadde vi boots on the ground.
1: Yes.
0: Altså deg som marsjerer inn og sitter der i en rød stol akkurat nå.
2: Ja,
1: du sitter i en fin rød stol og ser på all sjokoladen.
2: Det
1: lukter fantastisk.
2: Marte, har du vært selv på omvisning på Nidar før?
1: Det har jeg.
0: Hva var det beste?
1: Nei, det var å snakke om den smashen da. Den husker jeg, og den kom i en gigantisk pose. En helt ny fersk smash.
2: Den gjør inntrykk.
1: Den gjør inntrykk.
0: Men hvis vi får til en sånn privat omvisning for Heidi, har du lyst til å bli med nå da?
1: Ja, det kan jo. Jeg lukter jo denne lukten hele tiden. Jeg bor jo nesten rett ved siden av. Ungene mine går på Strindheim, og har en som har gått der, og de er på tur fremdeles. Jeg hørte det var noen som sa de i 7. klasse. Det driver de fremdeles med.
0: Ok, det er bra.
2: Men er det sånn at siden du bor rett ved siden av Nidar, er det sånn at du blir lei av lukten, eller er det alltid godt?
1: Jeg har alltid lurt på det, for ungene som er ute i skolegården, for det ligger bare rett over veien, så det lukter jo hva de produserer, hvilke dager.
0: Ja.
1: Men ungene registrerer det ikke lenger.
0: Nei.
1: For jeg tror de er så vant med det. Jeg tror ikke de kobler.
0: Ja, vet du hva? Det er en bedre lukt enn det jeg hadde på barneskolen min, for det var gjødsel.
2: Samme her.
0: Ja, så deilig med litt Nidar sjokolade. Tusen hjertelig takk, Marte. Du er helt fantastiske.
1: Det er bare kjekt.
0: Vi må jo takke. Har du lyst på en caps?
1: Ja.
0: Ok, men da sender vi en caps til deg. Herregud, det må du jo få. Fy fader, for en ekte drømmehjelp, for du er.
2: Tusen takk.
0: Dritbra. Boots on the ground, altså. Nå er drømmelaget gode.

0: Robin synger til oss her i Drømmelaget. Siste sending før vi tar oss sommerferie, og vi vil så gjerne oppfylle drømmen til Heidi. Og hva den?
1: Den at hun har lyst på en omvisning på Nidar-fabrikken i Trondheim.
0: Ja.
1: I ekte Charlie og sjokoladefabrikken style.
0: Hun har lyst på gullbilletten, og vi hadde jo nettopp vår... Altså, kanskje en av de beste drømmehjelperne vi har hatt i drømmelaget. Marte, som bor i nærheten. Ungen hennes går på skolen, som på andre siden av gata. Og hun hadde kjørt forbi sjokoladefabrikken litt i morges. Og så, nei, jeg drar ikke innom. Og så kjørt tilbake. Nei, det blir for dumt å ikke dra. Mm. Gått inn, banket på døra og sagt, drømmelaget trenger hjelp. Og fått da nummeret til Sissel. Mathias, du har prøvd å få tak i hun.
2: Hun, altså, Marte har jo vært innom Nidar-fabrikken, og der har de da fått kontakt med en som kan si ja eller nei til dette, og da det en som heter Sissel som har sagt ja til dette.
0: Ja.
2: Men til meg, så når jeg ringte, så tok hun telefonen, og så sendte jeg en melding, og så skrev, og skrev hei, og så skrev hun, jeg litt opptatt nå, ta kontakt i ettermiddag.
0: Ja, sant.
1: Og det er litt lenge for oss. Vi vil jo så gjerne at dette skal gå i oppfyllelse før klokka 11.
0: Ja, det må være før. Altså,
2: så jeg har sendt en litt sånn trygglende melding.
0: Ja.
2: Som jeg, grunnen til at jeg stoppet å prate så vidt her nå, var at jeg så at hun har likt den meldingen, uten at jeg helt skjønner hva det
0: er. Ok. Alt er sånn, det er veldig sånn...
2: Tommel opp på den, bare.
0: Uklar kommunikasjon hele tiden.
1: Ja. Jeg kommer liksom aldri helt på innsida.
0: Nei.
1: Men jeg har søkt opp Sissel på LinkedIn.
0: Ja, ja for du er jo LinkedIn-queen. Ja.
1: Og jeg har funnet at Sissel, hun produksjonssjef i Orkla Snacks Norge. Og bor i Trondheim, så jeg antar at arbeidsstedet hennes sikkert Nidar-fabrikken.
0: Dette nok en dame som kan ta disse valgene. Jeg håper jo at den tommel opp på meldingen betyr dette fiks...
2: Jeg har altså bedt om... jeg har fortalt...
1: Oi.
0: Ringte det? Ringer det? Hva var det?
1: Det bare begynte å ringe på...
0: Hva betyr det, Mathias?
1: Nei, men kanskje jeg har fått tak i Sissel?
0: Men, jeg tenker han må finne ut av det som skjer der. Det vi kan gjøre er jo å spille musikk til deg som hører på. Nå, vi nærmer oss liksom å få oppfylt denne drømmen til Heidi. Vi håper så inderlig at Orkla vil ta telefonen og slippe Heidi inn på fabrikken, så vi kan samle en god gjeng fra drømmelaget og gi dem en private tour. Hvis ikke, altså, vi villige til å gå hell and back.
1: Virkelig, det vi.
0: Virkelig.
1: Vi står klar. Gå.
0: Altså, vi springer gjennom hva som helst for å få dette til å skje.
1: Vi banner. Vi springer.
0: Vi springer.
1: Vi gjør alt for å få denne drømmen oppfylt.
0: Vi er i full sånn Haaland-spurt. Vi er det. Litt skummel. Spurt det.

0: fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Missing out. Hva, Mathias, hva var det som skjedde nå? Ok, nå, jeg håper jo at ting foregår og ting går bra her, fordi det har det seg sånn at vi har jo jobbet med din drøm i dag, Heidi. Hvordan går det med deg?
1: Det går bra.
0: Det går bra. Du, altså, du har vel kanskje hørt på i dag?
1: Yes.
0: Du har hørt på spenningen, alle tingene som har skjedd.
2: Spenningen har vært til å ta og føle på.
0: Ja, virkelig. Holy moly. Vi har, altså, folk der ute har jobbet knall.

0: hardt. Vi har ringt og vi har ringt og vi har ringt, og vi har holdt på å prøve å få tak i Orkla, prøve å få tak i fabrikkene, absolutt alt dette her. Og til slutt så ble løsningen for kjære Marte oppe i Trondheim, som bare tok bilen sin, kjørte inn til fabrikkutsalget og ba med telefonnummer, og da fikk hun nummeret til Sissel. Hallo, Sissel!
1: Hallo!
0: Hallo!
2: Hei!
0: Endelig tok du telefonen!
2: Ja! Vi har bare hørt om deg den siste halvtime da.
0: Sissel, kanskje du forteller oss hvem du er og hva du jobber med?
1: Ja, jeg heter Sissel Rolandsen, og jeg jobber som produksjonssjef på Nydelfabrikken.
0: Hva er den beste delen av den jobben?
1: Ja, det er jo å få lov til å spise den kjempegode sjokoladen vår.
2: Er du jo glad i den smashen som alle snakker om?
1: Veldig glad.
0: Jeg har hatt veldig mye rykter om denne ferske smashen. Og så er det jo sånn at i dag så er det jo da Marte som har drømt om en private tour, for å ta en sånn skikkelig sånn tour rundt på deres fantastiske fabrikk. Og da lurer vi på, kan Marte få lov til å bli med på en omvisning på fabrikken deres?
1: Selvfølgelig skal
0: hun
1: få lov til det.
0: Yeah! Yeah! Wow! Det er lett! Åh, Marte! Nei, til Heidi, hvordan føles dette her?
3: Det er
0: jo kjempegøy. Ja. Hva er det, hva er det hun kan glede seg mest til, Sissel?
1: Det å få smak, kjenne lukta og smak på sjokoladen rett til linja, det er helt magisk.
0: Hva er det du gleder deg mest til, Heidi?
3: Egentlig bare alt fra smaken, og så bare å forstå hvordan det lages, rett og slett. Du får jo alltid bare det ferdige produktet, så å se bakgrunnen av kanskje en Oompa Loompa, eller to blir jo gøy.
2: Og kanskje en Willy Wonka.
0: En liten Willy Wonka, ja. Jonna. Er det sånn at kan Heidi ta med seg en gjest?
1: Ja.
0: Vi burde tilby til Marte. Marte, som vår kjære drømmehjelper, om hun har tid og mulighet, så må hun gjerne gjøre det. Tusen, hvis du hadde veldig dårlig tid i dag, Sissel, tusen takk for at du tok telefonen og at du lot dette skje.
1: Ja, det er bra.
0: Ønsker deg en nydelig, nydelig dag. Tusen takk.
2: Ha det bra, Sissel.
0: Og da, Marte, nå skjedde det. Endelig.
2: Vi fikk altså, det i boks.
0: Har du, nei, Heidi, hvordan har det vært med? Marte har vært så drømmehjelper, men det er jo du som har sendt inn drømmen, Heidi. Hvordan har det vært å høre på?
3: Man skulle ikke, jeg vet ikke, det var kanskje litt overraskende vanskelig nesten.
0: Ja, ja. Det var akkurat det vi også kjente på, at vi tenkte sånn, ja, men dette må jo gå helle madussen, dette må jo la seg gjøre. Og så bare ingen som tatt telefonen.
2: Nei, det skulle jo være så enkelt, og vi kunne ringe til sentralbordet, og vi fikk flere navn. Men så viste det seg jo ingen som tok telefonen, eller sentralbordet så ringte vi til Oslo bare, og de ga oss liksom ikke noe, vi hadde ikke noe lyd videre.
0: Nei. Så endelig gikk det, og vi fikk oppfylt drømmen din. Heidi, du skal heldigvis innom Nida-fabrikken plukke sjokolade rett av samlebåndet og trykke så mye du vil i trynet.
2: For en drøm. Du hører at Karsten er glad i sjokolade han også.
0: Ja, jeg er sjalu. Men tusen hjertelig takk for at du sendte inn drømmen. Dette ble liksom sesongens siste, og heldigvis ble det oppfylt.
3: Ja, så bra.
0: Ja, det var veldig godt at du sendte deg inn. Vi gleder oss veldig mye til du får touren, og så må du jo sende oss oppdateringer når det skjer, og eventuelt kanskje putte litt sånn smash i lomma og så sende det i posten til oss.
2: Du må rapportere på denne kjente smashen, om den er så fantastisk.
0: Men da får du ha en nydelig dag og en nydelig sommer, og lykke til på studiene.
3: Masse
0: lykke til. Og siden vi snakket om sjokolade i dag, så drev jeg og googlet litt rundt på sånn, hva sanger eksisterer om sjokolade og sånt. Da fant jeg at The Beatles, George Harrison, har skrevet en låt bare om konfekt fra en veldig spesifikk liksom, konfektboks. Den heter Savoy Truffle. La oss høre den og feire.

0: Savoy Truffle synges der av The Beatles, som jeg tipper er ganske lenge siden har blitt spilt på P3. Og vi klarte i dag, Sofia, til å oppfylle drømmen til Heidi.
1: Vi gjorde det, og jeg så sinnssykt glad for at jeg fikk være med på det.
0: Ja, så du har stått her, og du har dirret. Du har vært, jeg har funnet den personen på LinkedIn, og så har jeg funnet den personen på LinkedIn, og så må vi ringe den personen. Og så til slutt så fikk vi tak i Sissel, det lå seg gjør. Og det var jo takket være hjelp fra deg da, selvfølgelig, Mathias.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, kongen.
2: Har det ikke gått uten meg?
0: Ja, det får han ikke gått uten deg.
2: Nei, det var jo en glede når vi har fantastiske gjesteprogrammer der, at det går i oppfyllelse. Det er veldig kjedelig å være med en gang, og da går det ikke.
0: Nei.
2: For vi klarer det nesten hver gang.
1: Det nesten. Men jeg tenkte et sekund her at det så ikke så lyst
2: ut. Etter jeg hadde pratet med Trude på kommunikasjon i Orkla Snack, som sa sånn, det her kommer an. 40 minutter på det. Da var vi liksom, åh, det ser vanskelig ut. Men, jeg vet ikke om dere husker at jeg sa det. Dette her er en liten dump, og det her kommer til å gå.
0: Ja, du sa det.
2: Takket være, Marte.
0: Takket være, Marte. Så tusen hjertelig takk, Marte. Atter en gang, fy fader, for en ekte drømmehjelper. Bare kjøre forbi Nida-fabrikken. Jeg stopper inn nå.
2: Ja.
0: Sånn må det bare gå.
1: Det er helt fantastisk.
2: Men andre ting... Det er et eksempel til etterfølgelse.
0: Ja, virkelig. Men andre ting skjer jo også i dag.
1: Det gjør det. Det er jo en viktig dag.
0: Det er en viktig dag.
1: Og særlig for oss som ikke har stått opp på natten for å se på fotballkamp.
2: Dere har ikke sett noen av kampene.
0: Plebians.
2: Altså Norge, vet ikke for de som hører på, Norge spiller fotball-VM mot Irak, vant i 4-1, vant 3-2 mot Senegal. Vi skal videre. Dere to har ikke sett en av kampene.
0: Vi har ikke sett i live.
2: Ingen live, men dere har sett i reprise.
0: Jeg har sett eller, highlights. Jeg har sett highlights på morgenen mens man pusser den. Det var et bra mål da.
2: Og når det endelig skal komme, og nå er det endelig en som er til levelig tid, og da har han ingenting å si.
0: Nei, vi har jo litt å si. Hvis vi vinner denne, så spiller vi jo til Sverige. Da vinner vi jo.
2: Det hadde jo vært helt sykt hvis vi vinner. Men jeg har ikke lyst til å vinne denne, for jeg har ikke lyst til å tape mot Sverige.
1: Åh, men jeg har så lyst til at...
2: Tenk om vi taper mot Sverige,
0: vi taper mot Sverige.
1: Neida. Altså, hva var det de sa? En av 10 ganger så vinner Sverige over oss, og sjansene skal være
0: det. De vinner ikke mot det laget vi har nå.
2: Nei. Men det er jo bare så jævlig typisk hvis de gjør det. Men poenget er at i dag er klokken 9, spiller Norge mot Frankrike. Jeg skal ut og se han i byen. Jeg skal være med på verdens lengste ro som de skal ha etter kampen. Når det var Karl Johan.
0: Nei.
2: Sånn jeg har forstått det, så skal rett og slett Northug stå på trommen.
0: Det er gøy.
1: Og det er jo helt fantastisk.
0: Det må du komme deg på.
1: Men jeg skal i bakgården til en venninne av meg, og de har satt opp en TV i bakgården. Og der er det invitert.
0: Du kan hoppe på sykkelen etterpå og sykle ned til Karl Johan.
1: Men kan det, for også, jeg har lyst til å ro.
0: Ja.
1: Så derfor så håper jeg at Norge vinner kampen
2: etter
1: i dag.
2: Etter Senegal-kampen, når Norge vant, så satt jo Martin Ødegaard og Haaland i gang og ro sammen med fansen. Oh, ja. Da satt jeg hjemme i stuen min midt på natten, alene og rodde.
1: Du var nok ikke den eneste.
0: Så har jo du da, Sofia, fått, du har kommet med et sterkt ønske om en låt som du vil sende videre til landslaget.
1: Ja, jeg hadde et ønske i dag. Jeg husker ikke VM 98 dessverre.
0: Nei.
1: Men jeg husker lange flate baller som kom i 2006. Og i den ene scenen så setter de seg i bilen, og så husker jeg de kjører ved bru, og de er på vei ned mot, de skal til Tyskland da. Og de er på vei ned, og du får den der godfølelsen av at de har et mål sammen, det er supporterne som står sterkt i det. Og da spiller de Bønner fra Nord.
2: Det her får frysninger.
1: Og jeg fikk frysninger når jeg hørte den, for jeg, Karsten vet at jeg elsker sportslige, jeg ble veldig rørt av...
0: Sofia kan se highlights og så begynner hun å grine.
2: Ja, jeg også.
0: Jeg tror ikke jeg ganske liker det.
1: Og det er noe i meg som bare rører seg, og det var noe i meg når jeg hørte denne sangen,
0: ja.
1: Og det var noe i meg når jeg oppdaget at de har lagd en 2026-versjon. Så derfor sa jeg til Karsten, vær så snill, kan vi ikke spille den? Og få på litt rock, Dum Dum Boys, a.k.a. Racer, med bønner.
2: Som
1: Fanon.
2: Spilte på Tons of Rock i går, så det er jo hyperaktuelt.
0: Fy faen! Ja! Den er i Fanon!

0: sommer. For ikke bare i dag, men for sesongen. Nå tar vi sommerferie.
1: Vi gjør det. Og det har vært så utrolig gøy å være med på.
0: Ja, takk for at du ble med på aller siste sending for sommeren, Sofie.
1: Så stas.
0: Og så ønsker vi alle dere der ute en god sommer. Nå kommer siesta på lufta veldig snart, men før det så skal vi få nyheter, og de får vi av Rasmus.
2: Ja, og vi starter i Sør-Amerika. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Ifølge de siste offisielle tallene er 235 mennesker bekreftet døde, og minst 4300 skal være skadet. Fortsatt ligger det mange mennesker i ruinene, og det pågår et intenst redningsarbeid i hovedstaden Caracas, det sier Lindis Hurum i Leger uten grenser.
3: Det jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok, men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så er det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger.
2: Og nå sender altså flere land hjelp til Venezuela. Blant annet har Spania, Frankrike, Tyskland, Brasil og Colombia tilbudt redningsmannskaper, helsepersonell og humanitære forsyninger til landet. Også USA har sagt at de vil sende bistand og nødhjelp. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at det ferdig oppusset. I 10 år har de holdt på med renovering av slottet, og neste år står det ferdig med en prislapp på 5 milliarder kroner. At kongen ikke skal bo der bryter en 200 år lang tradisjon, der slottet har vært hovedhjemmet til den britiske monarken. Kong Charles sier han heller vil bo i Clarence House, som ligger litt lenger nede i gata der. Og Norge kan komme til å møte Sverige i sluttspillet i VM. Svenskene spilte nemlig uavgjort mot Japan i natt, og det gjør at også de er videre i fotball-VM. Det var Antoni Elanga som skårte det avgjørende målet for Sverige, men etter kampen satt han skuffet på bakken fordi han trodde de hadde røket ut. Han måtte få beskjed fra lagkammeratene om at det blir sluttspill, og det betyr at det kan bli et nordisk oppgjør i 16-delsfinalen. VM-reglene er lagt opp slik at dersom Norge vinner mot Frankrike i kveld, så er sannsynligheten stor for at motstanderen blir Sverige i neste kamp. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Altså, nå kan ikke jeg mye om fotball, men akkurat det her, det hadde vært rått, eller?
2: Ja, jeg hadde blitt så nervøs. Jeg orker ikke det. Jeg tror ikke jeg klarer det.
4: Du, det jeg sikker på, Norge gruser Sverige.
2: Ja, det deilig å høre.
4: Tusen takk for nyheten.
2: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4, absolutt fredag. Og nå på P3.
4: Det er tid for siesta her på NRK P3. Den siste sendingen før vi tar sommerferie. Det er Markus og Anna som skal holde deg med selskap frem til klokka 1. Nå får du Rosé og Bruno Mars.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det er bare Anna og Markus som er i... Oi, der skvatt jeg. Som er i radioen din i dag.
2: Det er bare oss. Vi skal ha vår aller siste sending før sommeren.
1: Ja, det er litt vemodig før sommeren. Vi kommer jo tilbake.
2: Ja, det er viktig sikkert folk tror sånn. Vi skal ha... For det, for iblant på radio så er det sånn, ja forresten, vi har blitt lagt ned, dette var vår siste sending, vi høres aldri igjen. God jul, og sommer,
1: og påske, og neste sommer og jul.
2: Men hvis du begynner å høre på Urix på P2, så skal Anna være produsent der.
1: Nei, det skal det på ingen måte.
2: Vi skal ha en vanlig sending, eller det skal vi på ingen måte, for nei. Daniel er ikke her.
1: Nei, og vi er ikke vikar.
2: Nei, siden det er siste sending for sommeren, så bestemte vi oss for å være vikarløse.
1: Mm. Ja.
2: Vi har ikke spurt noen vikar i dag, for vi to skal avslutte dette. Sånn det startet, ja. Together.
1: Together, altså, for flere år siden.
2: Ja.
1: Vi skal blant annet ha, holdt på å si, hva ønsker du deg til julespalten? Det skal vi ikke ha. Vi skal ha, hva skal du i sommerspalten? For vi lurer på, nå begynner jo folk å ta ferie, altså, hva er det du skal i ferien? Det lurer vi på.
2: Det er jo en spalte som man på en måte kan le litt av. Men det er artig å bare lese hva folk skal i sommer diskutere det. Så send inn hva du skal i sommer. Vi skal også ha dagens ord, så vi tar imot det også. Ja. Men først og fremst nå så er det hva du skal i sommer, vi trenger.
1: Mm-hmm.
2: Vi skal også ha Quizvang. Quizvang-reaksjonen har jobbet på spreng. Og i dag så er det jo en helt unik situasjon i Quizvangs øyemed. Vi har bare en deltaker, og det er deg.
1: Ja, hvordan skal det gå egentlig?
2: Du... Det må vi bare finne ut av mens veien blir til, altså.
1: Ja, ja, altså Quizvang-redaksjonen, de får det til uansett.
2: De får det fader meg til uansett, og jeg har også med en fredagshilsen.
1: Åh, du har med fredagshilsen i dag, det hadde jeg glemt.
2: Jeg har ordnet fredagshilsen.
1: Åh, helsikke.
2: Og denne fredagshilsen, den er fra en ganske kjent og kjær person, en god venn av programmet, vil jeg si. Mer enn det sier jeg ikke.
1: En god venn av programmet, kjent og kjær. Mi. Det kan jo være så mangt.
2: Ja, du får gjette etterpå.
1: Ja, jeg skal gjette etterpå. Vi skal også ha vennskapstesten, hvem velger min? Nå er det egentlig bare sagt hva vi skal i hele
2: sendingen. Ja, nå
1: bare gønner vi alt.
2: Og det er jo twist i hvem velger vi også, for siden det er bare oss to, så har vi fått en slags lightning round.
1: Ja, ja, ja.
2: Sofie Hansen, vår sjef for regjeringen i programmet. Hun har skrevet ned 5 kjappe lapper, skal vi bare gå hjem alle 5?
1: Ja, jeg gleder meg til å se. Ding. Men aller først, Markus, så skal vi to sjekke listen vår.
0: Siesta på P3.

0: Månedens urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens urørt med låta vår Øyemine. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sett.

0: Herregud, en vakker jingle. Det var ikke du helt enig i, men det syns nå jeg. Vi lurer på hva du som hører på akkurat nå, hva du skal i sommer. Markus, hva er det folkene der ute skal?
1: Mai Kristin sier har hatt sommerferie. Nei, fader i rulla. Jo, har hatt sommerferie, var i Danmark sist uke, kjempegøy. Ellers skal jeg jobbe i sommer.
0: Det er koselig å jobbe på sommeren.
1: Ja, og så er det faen meg Danmark, en feriestasjon i sjelden. Man må ikke glemme at Danmark, det er ikke så langt unna. Ta kort tid å fly, eller ta båten, ta et døgn liksom. Og så kan man gjøre på en måte. Jeg synes det å være i Danmark er litt som å være et parallelt univers. Det er litt som å være i Norge, men alt er litt annerledes.
0: Ja, jeg har vært utrolig lite i Danmark. Jeg føler nordlendinger, det blir for langt å reise til Danmark ved bil. Ja, det er veldig sjelden man er der egentlig. Vi går for Sverige og Finland.
1: Ja, tenk hvis vi hadde oppfunnet noe som kunne frakte oss dit i luft da.
0: Ja, men det er kanskje ikke alle som har råd til det. Nei, Markus, det er billigere å ta campingvogn og kjøre.
1: Ja, hun skal til alle kanter ha ikke råd til å flytte til Danmark.
0: Jeg snakker ikke om meg. Faen, så støgg du er når du holder på sånn der. Den onde latter der.
1: Nei, det er ikke alle som har råd til å flytte til Danmark. Det er så dyrt der borte, så jeg skal enten dra til Paris eller Alicante. Men Danmark der, strikk ikke lommeboka mi til.
0: Dør jeg der, Markus. Vi har også fått melding fra Johanna, som skal... Noe jeg tror du skal, Markus. Hun skriver etter at hun blir i Norge og skal spise mye is i Oslo. Det er vel din eneste plan?
1: Det er min eneste plan. Det er jo ikke alle som har råd til å spise is. Men jeg har råd til det.
0: Hallo, det er jo mye dyrere å bo på hotell og fly enn å ha med seg huset som er snegla. Jeg har noe på øyet.
1: Ha med seg huset?
0: Ja,
1: jeg så

0: Shao sin Love Tonight fikk du her I siesta på NRK P3. Klokka den har blitt 12. Som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering her på kanalen. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og det skal handle om et dobbeltdrap. En norsk mann dømt til livstid I fengsel I Sverige for et dobbeltdrap I Göteborg. Det melder nyhetsbyrået TT og Aftonbladet. Drapene skjedde 2. september I fjor, og drapsoffrene ble funnet inne I en parkert bil. Nordmannen ble arrestert samme natten etter å ha kjørt fra både tollere og politi på vei hjem til Norge. Og før han ble arrestert rettet han et skytevåpen mot en politibetjent. Påtalemyndigheten mener det var et bestillingsdrap. Det forklarer reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: At nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling. Noe han da har nektet gjennom rettssaken.
1: Det blir stadig flere studenter over 30 år I Norge, det viser tall fra Lånekassen. Dette gjelder særlig deltidsstudier, og I dag får over 36 000 av studenter over 30 år en eller annen form for studiestøtte. Det 7400 flere enn for 5 år siden. Og ifølge studenter over 30 som NRK har snakket med, så stiller arbeidsmarkedet høyere krav til utdanning. Så det rett og slett vanskeligere å få jobb dersom man ikke har nok år på skolebenken. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
3: Forskningsinstituttet NIFU sier at det også kan være andre grunner til det her. De ser nemlig en tendens til at flere ombestemmer seg og endrer studieretning, noe som forlenger tida det tar å få en grad. Og så har også Norge lenge hatt en eldre studentmasse enn I andre land.
1: Og nødetatene de forbereder seg nå på at det kan bli kaos I Oslo-helgen. For I tillegg til fotball-VM så det nemlig Pride-parade og Tons of Rock. Derfor forventes det at mange titalls tusen flere personer vil være I hovedstaden denne helgen enn ellers. Yr varsler også rekordvarme, og Harald Nilsen I Oslo politidistrikt, han oppfordrer derfor folk til å drikke mye, ikke bare øl, men vann. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4, absolutt fredag. Og nå på P3.
0: Det Markus og Anna I siesta som holder deg med selskap frem til klokka 1, vår siste sendedag før vi rett og slett tar ferie, så heng på. Nå får du Harry Styles, det låta American Girls.

0: Daniel og Markus.
1: Det er bare Markus og Anna i radioen i dag. Daniel er i USA. Vi har ingen vikar, så vi holder på en måte fortet nå den siste timen før vi tar vacation.
2: Det gjør vi, Anna. Her sitter vi begge to og lar det rett og slett stå til en siste gang.
1: Ja, la humla suse.
2: La humla suse en siste gang.
1: Fikk du ferdig noe ut for vinduet her?
2: Jeg lurer på at det begynte å regne. Nei. Men jeg har ikke sett det. Jeg ser ikke det. Det var ikke meldt regn i dag, nemlig. Jeg så på skyene ikke ut av døra hjemme. Det var veldig grått, så jeg tenkte sånn, ja, kan jeg stole på dere?
1: Nei.
2: Vi Vangen-familien har jo en anstrengt forhold til meteorologen.
1: Ja, jeg har jo hørt det nemlig, fordi at far din sendte din bror på skolen uten regnjakke.
2: Uten han syklet til skolen uten regnjakke, og da ble sekken innavått og bøkene ødelagt. Så da anklaget han meteorologisk institutt. Han tok ingen selvkritikk.
1: Vet du hva? Det backer jeg. Er det noe man må kunne stole på yr, tenker jeg.
2: Helt enig.
1: Og det kan man som oftest. Vi, Markus, vi skal være en time til sammen med deg som hører på. Og vi skal inn i dagens ord, så du som hører på nå, du kan gå inn i appen NRK Radio, sende inn litt rare, vanskelige ord, gjerne litt sånn dialektord, så skal jeg og Markus forsøke å resonere oss fram til hva ordet betyr.
2: Så godt det lar seg gjøre, det kan være som du sier dialektord, det kan også være vanskelige, håper å si, forskningsord, det kan være for eksempel, som jeg bruker som eksempel hver gang, høyesterettsjustitiarius på en måte.
1: Og det sa du veldig bra.
2: Det viser du som hører på, da skjønner du hvor lav terskelen
1: er til å
2: bli hva heter det? Imponert over meg.
1: Ja,
2: for... Men jeg kritiserer ikke deg for det. Dette er med at jeg,
1: iblant må man gå i seg selv. Jeg sliter på å si høyesterettsjustitiarius.
2: Du klarte det dritbra.
1: Ja, jeg tror ikke jeg sa det helt riktig.
2: Du sa det helt
1: hva
2: riktig.
1: Hva annet skjer, Markus?
2: Vi er også med oss fredagshilsen. Der har jeg fått tak i en fredagshilsen fra en person som da, kjent og kjær, venn av programmet, som skal gi oss en hilsen inn i rett og slett hele sommeren. Da. Dette er jo siste sending før sommer.
1: Ta det, jeg er spent på hvem det er.
2: Ja.
1: Aller først, min kjære venn der ute, så skal du få Bargy, dere låta. Ses igjen.
0: Siesta på P3.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Carpe for life. Det var låta du hørte her hos oss i Sestad, hvor vi har en viktig beskjed, rett og slett. Markus, hva er beskjeden?
2: Viktig beskjed, lytt i radio. Ja. Beskjeden er at det vi har fått flere meldinger her nå, som sier sånn, jeg gleder meg til å høre det igjen i høst, for vi kommer tilbake 10. august ja. Med nye radiosendinger. Men vi tenkte at vi må jo ha noen gode biter i sommer, så du som hører på, observange lytter, vi kanskje husker at for noen uker siden, 2-3 uker siden, så hadde vi en 24-timers sending fra fredag klokka 9 til lørdag klokka 9.
1: Ja.
2: 24 timer.
1: Direkte radio.
2: Ja, det har vi tenkt at det skal vi klippe om til podcast. Mm-hmm. Så i sommer så får du rett og slett da 24 podcaster.
1: Som en adventskalender.
2: Som en adventskalender.

0: jo helt gæren stemning.
1: Det er sant, og det er, du får masse ting der. Du får høre Henning Bang sitt ubehag mot meg klokka 7 på morgenen der. Da, var jeg, da hadde vi vært åkne ganske lenge. Ja. Hvor han snakker med hun jeg mistet jomfrudommen til. Forferdelig.
0: Et dypt intervju.
1: Forferdelig.
0: Nei, det var helt nydelig. Du får Daniels hatteprosjekt, der han ja. Vurderer å bytte fra caps en annen hatt. Så hele, gjennom de 24 timene, så tror jeg han prøvde 4 ulike hatter. Så skal ja. Vi se da, hva passer egentlig for han?
1: Det er riktig, og så hadde vi også et ubehag hvor vi spiste quicklunch-kuler fra magen din. Det var ja. Også en rar opplevelse.
0: Det var utrolig rart, og det skjedde ja. På en måte litt for tidlig til at jeg kunne stå inne for det også. Det var 6 på ettermiddagen, tror jeg.
1: Det er sant. Jeg tror på at det faktisk var altså det nærmet seg 6, for da sto ja. Mari Monsen som var neste gjest.
0: Stemme.
1: Hun sto og stirret inn over sånn hva som skjer her. Vi hadde gjester også. Thomas Numme var innom, Magnus Devold var innom, Mari Monsen da, fra 9-timen, så hadde vi Arin og Henning fra Petermorgen, og Hanna Lerfallet på natta.
0: Ja,
1: det
0: er mange komiker.
1: Komiker. Mye komiker.
0: Komiker.
1: Ja, så det er mye å glede seg til der. Og det, vi blir jo trøttere og trøttere etter hvert, og vi har alle noen knekker ut for natta. Så jeg vil anbefale hvis du ikke har, og det ikke så lang heller, det jo, en cirka, episode jo på en halvtime.
0: Ja, mellom 25 og 35 minutter hver dag vil jeg anslå, så gjerne hør på dem hvis du ikke fikk med deg hele 24-timers sendingen.
1: Ja, og hvis du føler du trenger innhold i sommer, vi vet at mange tar jo ferie på sommeren. Ja. Det gjør jo snakket vi om, i hvert fall ordnet deg et produkt i sommer.
0: Så klokka 6 på morgenen hver mandag til fredag, nei, mandag torsdag. Til torsdag gjennom hele sommeren, så kommer det en og en episode fra Siesta.
1: Knut sender meldingen, husker jeg feil, eller var det dere som sprengte en grisetarm? Det var også,
0: ja. Det var, også, ja.
1: Det var i den spebegynnelsen av programmet, og vi skulle finne ut hva det skulle være. Vi har jo ikke sprengt noen siden, og jeg tror kanskje ikke vi kommer til å gjøre det.
0: Nei, det var noe av det første vi gjorde, rett og slett. Ja. Rart, men gøy.
1: Første uka. Ja, ja, så vi har gjort mye.
0: Mm-hmm. Det er oss.

0: Har du lyst til å gjette?
1: Jeg gjette Stigergutt.
0: Stigergutt, ja.
1: Er det han?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er ikke Stigergutt. Nei, han er en venn av programmet.
1: Han er jo August.
0: Ikke August heller, også venn av programmet.
1: Ja. Venn av programmet?
0: Ja.
1: Er det Kråkemann Torbjørn?
0: Om det er Kråkemann, skal vi bare høre på den der?
1: Ja, vi kan høre.
2: Hi, so your studies is Jeb Donkertitis from... Nei, det her Daniel ifra New York, Daniel. Som ønsker alle gjester og lyttere en god helg når den tid kommer. Og for mange av dere så er det også en god sommer da, herregud. Vel fortjent, tenkte jeg det. Nå slipper du å stille alarmen i mange uker fremover. It's been a blast å ha dere som lyttere og gjester. Det er alt jeg har lyst til å si til dere. Tusen takk for at og lytte til siesta. It's been a blast, som de sier her i USA når ting er bra. It's been a fucking blast! Så tusen takk for at dere lyttet til oss. Håper dere fortsetter med det til høsten igjen. Og så her kommer en siste lille motivasjon nå. Kom igjen nå, kjære lytter. Kom igjen. En siste liten giv nå. Kom igjen. Nei, ikke ta deg buksa, kjære lytter. Skal ikke nuste deg der. Nei, ikke bruk tunge litt, din jævla svin.
1: Jeg er i sjokk, rett og slett. Det var veldig koselig å høre Daniel, men hva i svarte er det der for noe, Daniel?
0: Nei, men dette hørte jeg på vei til jobb i dag.
1: Ja.
0: På vei til kirken i dag. Ja. Nei, men jeg hørte det, så tenkte jeg sånn. Han sier at han er den minst grise, så han er jo faen den største svinpeisen av alle.
1: Men han har jo vært i USA nå i to uker, og holdt på seg blitt radikalisert, det har han ikke, men han har blitt...
0: Han har fått et langt skjegg, han har begynt å kutte folk med en veldig sløv kniv, sånn som IS gjorde, og har blitt en IS-kriger.
1: Rett og slett. Jeg skulle så si at han har blitt amerikanifisert. It's been a blast.
0: Ja, og så synes jeg at han sier it's been a blast, det høres ut som vi er ferdige for alltid. Det har vært det. Men det er vi jo vittlig ikke.
1: Vi har bare fem uker.
0: Og så det hang meg mest opp i.
1: Mm.
0: Det var at han sier ikke, ta deg buksa, jeg skal ikke kysse deg der, Luther. Ikke bruk tunge. Jeg skjønner ikke hvordan han både insinuerer at han kysser de enten på rumpa eller underlivet. Samtidig står da den personen han kysser med tunga ute og bare sånn.
1: Æsj.
0: Altså, hva gjør personen med tunga oppe? Ja. Jeg skjønner ikke.
1: Nei,
0: det var et tydelig bilde, Daniel.
1: Ja, det
0: var ekkelt og tydelig.
1: Jeg skjønte ikke det helt, men jeg savner Daniel veldig mye, egentlig. Ja. Jeg gleder meg til vi er tre sammen igjen, og har en ny giv til høsten.
0: Ja, enig.
1: Da gjenstår det bare for oss å si god sommer. Kos deg.
0: God sommer, vær deg selv, alle andre er opptatt.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Sara Larsson sin Midnight Sun. Fikk du her i siesta på NRK P3, hvor vi nå, Markus, for alvor skal takke for oss og si god sommer. Men vi har en siste liten gave til deg som hører på. Kanskje mest til oss to.
1: Mest til oss to, men også til deg. Fra en favorittlåt til en annen. Vi skal fra Sara Larsson med Midnight Sun til Anna.
0: Katy Perry og Snoop Dogg sin California Girls. Det min og Markus sin all time favorittlåt, og i hvert fall sommerlåt. Så nå får du den, altså. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Katy Perry og Snoop Dogg sin California Girls. Det var siste låt du fikk hos oss i siesta. Vi tar ferie, men gå inn i appen NRK Radio og følg oss der, så får du med deg når vi slipper våre 24 episoder gjennom sommer. Nå.

0: og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og vi starter I Sør-Amerika. Det lite som tyder på at noen nordmenn skadet etter jordskjelvet I Venezuela I går. Det sier utenriksdepartementet. Ifølge de siste offisielle tallene 235 mennesker bekreftet døde, og minst 4300 skadet etter skjelvet. Utenriksdepartementet sier at de så langt ikke har mottatt informasjon som tyder på at noen norske borgere rammet av hendelsen. Det pågår nå et intenst redningsarbeid I hovedstaden Caracas, og stadig flere land sender hjelp for å lete etter overlevende I ruinene. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Venezuela. Han sier det haster med å få på plass hjelp.
2: Det svært positivt at mange land, særlig I regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk.
1: Lørdagens Pride-parade I Paris avlyses på grunn av varmen. Det melder NTB. Frankrike et av flere land som får det varmt denne helgen, og på lørdag kan det bli 37 grader I hovedstaden. Det det franske politiet som krever at lørdagens parade avlyses, og arrangørene tar nå sikte på å holde den I september I stedet. Franske myndigheter knytter flere nylige dødsfall til de høye temperaturene I landet. Og hvis du har tenkt til å se fotballkamp ute I kveld, så bør du følge litt med på været. Det nemlig meldt kraftig tordenvær I store deler av Sør-Norge fra og med fredag kveld. Meteorologisk institutt de har sendt ut gult farevarsel for både lyn og styrtregn flere steder. Og de oppfordrer derfor fotballsupportere til å være forsiktige og unngå åpne plasser. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Yes, du for meg, Frankie og Mo her! Fredag med Frankie og Mo! Yes, det hørte helt riktig opp, og du som lytter på det helt fantastisk fredag, for det har jeg og Frankie, men vi har en liten trist nyhet som kommer veldig, veldig snart.

0: Og låten vi kan høre nå heter Love Me Not.
1: Nå har jeg og Frankie snakket litt om Norge-Frankrike-kampen som skal skje klokka 9 i dag. Da jeg regner med at hele landsbygda skal ta og se denne kampen. Det er en stor kamp da. Mm-hmm. Men la oss ta og snakke om det. Men er det så stor kamp da? Norge har jo direkte kvalifisert seg, og det har også Frankrike også. Så vi sier at denne kampen er egentlig litt meningsløs da.
2: Det betyr ingenting. Og det er litt trist for alle som er sånn, alle som fucker med Mbappe, alle som fucker med Haaland, ja. Alle som vil se de liksom prime mot prime bare faktisk gå i kamp på seg som er best. Fordi så man ikke får det.
1: Fordi spørsmålet mitt er at jeg tror Mbappe starter, men det er for han en diktatur.
2: Han vil ha mål, hvis han har lyst.
1: Og samtidig, Mbappe har en rekord å catche, ikke sant? Han må catche statsene, ikke sant? Men for eksempel Haaland da, jeg tror Ståle, som er fotballtrener til Norge, jeg tror han går til å benke samtlige fotballspillere. Jeg tror det er riktig, jeg fikk opp på TikTok da, så det er ikke så særlig sikker skilde da, men det var riktig som at 10 av 11 starter da skal bli benka. Så jeg tipper egentlig nesten alle...
2: Altså. Men hvor har du fått de ryktene fra? Fordi nå har jeg hørt mange snakke om det her såkalt rykte.
1: Ja,
2: men ingen forteller meg hvor det er rykte kommer fra. Sa han det?
1: Nei, Ståle sa ikke det.
2: Nei.
1: Ikke tenk på hvem som sa det, bro. Ikke tenk på det, bare tenk på det rykte. Uansett, vi finner ut snart da.
2: Vi finner ut snart, ja.
1: Men poenget er at jeg tenker det er veldig trist da, fordi for å forklare deg og andre folk som lytter på oss, det er jo, man kan fortsatt, først og andre plass blir videre uansett da, og det er det jo både Norge og Frankrike, men det som er på en måte litt interessant da, at hvis du kommer på andre plass, så møter du en vanskeligere motstander enn du gjør første plass, ikke sant?
2: Ja, så derfor vil folk havne på første plass.
1: Derfor vil havne på første plass da, men akkurat du som tenker Norge, ja, dere kan si, vi blir sånn.
2: Det blir å vinne uansett.
1: Vi
2: er mot Senegal, man. Ja, chill out, bro.
1: Ikke sant? Ja. Men, det som blir trist, tenker jeg, for at jeg tror Frankrike kommer til å benke spillene sine utenom Mbappe da. Så jeg synes det er dumt at vi ikke vi topper, for vi kan faktisk sikre oss å spille mot et bedre lag. Fordi vi kommer til å spille mot en, ja.
2: Ok, for det her er det som er greia, for nå har jeg et spørsmål faktisk. Ja. Jeg har følt litt med innenfor fotball. Jeg er ikke sånn som fotballfan, men nå har jeg følt med faktisk. Mm. Og jeg har sett at hvis Norge vinner,
1: ja,
2: så blir det jo å spille, enda opp med å spille mot Tyskland da. Enn hvis de taper og har på andre plass, der blir jo enda opp med å spille Brasil. Ikke i første kamp, men kamp nummer to da.
1: Men motsatt,
2: det er ikke det.
1: Hvis Norge kommer på andre plass, så blir det å spille mot Elfenbenskysten.
2: Ja.
1: Men også er det runden etter,
2: som er,
1: da er enten Tyskland eller Brasil da.
2: Exakt, og det som er skummelt, er ikke det lettere for å spille mot Brasil enn det for Tyskland? Tror jeg i hvert fall. Det kan vi finne ut av neste episode. Ja,
1: men la oss bare høre kjapt din score prediction før vi wrap opp denne Norge-snakken her.
2: Jeg tror faktisk det kommer til å bli likt. Og det er fordi jeg tror at de kommer til å low-key halvtoppe laget sitt. Jeg tror det blir å komme med low-key B-lag begge to, men jeg tror det blir å ha Haaland og Mbappe der, og så tror jeg bare... Jeg tror ikke noen kommer til å vinne, faktisk. Jeg tror det kommer til å bli likt.
1: Jeg tror det her skriker, og det stinker 1-1 kamp.
2: Ja,
1: det stinker. Jeg kan bare se det fra langdistansen. Jeg bare ser at begge kommer til å prøve å score ett mål, ja. Og etter det så gutter, kom an, chill nå. Nå skal vi, la oss bare see this through, ikke sant?
2: Exactly. Så hør da, dere hørte det her først. Place your bets, man.

0: det var selveste Arbeid Gåra. Det var det ikke.
1: Det var Tobias Sten med låta Hva visste jeg? Du hørte her på P3.
2: Nei, men like gammel i hvert fall. Så,
1: de er like gammel, og de begge to har vunnet Spillemannspris. Så det er fordi det er litt sånn
2: det er grunn for man kan ta feil, ikke sant? Ja, så, sorry Tobias og sorry Are, men det er helt svart.
1: Det er ikke noe, ja. Anyways, det er ikke det vi skal snakke om. Det er selvfølgelig fredag, og det betyr at det er vores jobb å lede dere inn mot denne helga. Og en måte vi gjør det på er å bli bedre kjent med dere. Og en måte å bli kjent med dere er også ved å høre hvordan låta dere vil skal bli spilt på P3. Det kan være hvordan som helst låt, en god låt, en glad låt, en rocklåt. Det har ikke noe å si. Målet er at jeg har lyst til å bli kjent med deg.
2: Men jeg vil at dere skal komme i litt sånn fredagsstemming, for det er liksom jobben vår. Så hvis du lytter på og har en fredagslåt som du tenker at Frankie og Mo må sette på den låta her, så må du bare gå inn på NRK Radioappen og skrive inn der din ønskelåta, så skal vi prøve så godt vi kan og ta den låta som du ønsker deg.
1: Og det kan også være Arbeid Gåra, noe som jeg nevnte han, eller Tobias Sten. Det bestemmer du helt selv. Målet er i hvert fall at du skal fortelle oss litt om deg selv, og det gjør du ved å sende inn en ønskelåt. Og imens vi venter på det, så har vi Temper City med låta Self-Aware.

Og det var Sangfeder og Olivia Dean med låta Rain Me In, så du fikk høre her på P3. Og jeg spurte dere for litt siden om dere hadde en ønskelåt, fordi det er fredag, og jeg liker å bli bedre kjent med dere, og det gjør jeg ved å få vite litt om deres musikksmak, hvordan musikk dere liker, og den duren der. Og vi har fått en ønskelåt her fra Sofie, og hun ønsker seg en låt fra selveste Tomine Harket. Tomine Harket er jo en artist som har vært i gamet en god stund, og hatt en av hennes bangerne som heter

0: fast, og jeg tenkte, vet du hva, Sofie, hvis du ønsker den låten, da skal du få den spilt. Og jeg tenker at vi fortsetter med å fiske ut noen ønskelåter fra dere, så har dere en ønskelåt, gjerne skriv det ned i appen NRK Radio. Skriv også hvem du er og hva du gjør for tida. Da blir vi også bedre kjent med deg.
1: Skriv jobben din.
0: Skriv aldri yrke, man. Datingprofil også, man. Ja. Men yes, imens vi venter på det, så har vi Tomine Harket med låta Hold meg fast. Jeg håper du liker den, Sofie.

0: låta Good News av Shabusei du fikk høre her på P3. Og Frankie Moe straks tilbake med mer gøy og moro. Først må vi gi lyd til selveste NRK Nyheter.
1: Og vi starter med boligmarkedet. Månedsleien for en ettromshybel I Oslo har steget med 750 kroner det siste halvåret. Det viser tall fra hybel.no. Hovedstaden ligger på topp I Norge når det gjelder prisstigning ifølge statistikk fra Eiendom Norge. Men også I Trondheim og Stavanger stiger husleien, det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
2: Nå koster en ettromsleilighet I Oslo I gjennomsnitt rundt 15 000 kroner I måneden. Til sammenligning månedsleia for en treromsleilighet I gjennomsnitt 23 500 kroner, og det bare en liten oppgang fra starten av året.
1: Prisene for rom I kollektiv har heller ikke steget spesielt mye. I Oslo koster det I snitt 8 300 kroner for et rom. Det en drøy hundrelapp mer enn man måtte ut med ved starten av året. Det populære utestedet Salt I Oslo blir nå stengt umiddelbart. Det melder avisa Oslo. Årsaken til at det blir stengt bekymringer rundt brandsikkerhet og rømningsforhold. Plan- og bygningsetaten I Oslo sier de bekymret for sikkerheten til både ansatte og besøkende på Salt. Utestedet skulle egentlig vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld, men det blir altså ikke noe av. Og aldri før så har det blitt skårt så mange mål I et fotball-VM som I år. Og det med mange kamper igjen å spille. For da USA tok ledelsen mot Tyrkia I natt norsk tid, så ble den forrige målrekorden på 172 mål I et og samme fotball-VM slått. Den forrige skåringsrekorden den var fra VM I Qatar I 2022, og det var forventet at rekorden skulle bli slått I år, fordi 32 lag har blitt til 48 lag I fotball-VM. Samtidig så har den altså blitt slått veldig tidlig I mesterskapet. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Yes, sir, vi back her på selveste. Det bare starten av sendingen, jeg må si gratulere med dagens synne. Hun har bursdag, og det var en god venn som ba meg si gratulere med dagen til hun. Grattis!

Act On 74 av Jungle fikk du her på P3. Og nå er det faktisk på tide med en liten ønskelåt for de som er litt på akkurat det. Nå som ikke vet hvem jeg er, så er mitt navn Mo, og sammen med meg er også min partner som heter Frankie. Og vi har ikke bare en radiosending som heter Fredag med Frankie og Mo. Vi har også en podcast som heter 9018, der vi har litt forskjellige typer gjester inne som besøker oss. Tidligere har vi hatt, eller denne uka her, så vi hadde Abo og Amara, de to artistene, som hadde veldig gøy prat med. Så det er bare å sjekke inne på NRK radio-appen. Men nå er det på tide å faktisk å høre dine ønskelåter da, for det er for ikke styrer bak det gjennom denne sendingen her, men det er du som lytter på som også må bidra, så hvis du føler på det, klart, nå har ikke det kommet en låt som jeg ønsker, så synes jeg du burde gå inn på NRK radioappen, og der kan du så enkelt bare skrive den låten du ønsker, og bare skrive det inn på NRK radioappen og send det inn til oss, da skal jeg ta og svare på det, og kanskje finne det inn i mine systemer her da, og det er, jeg har ikke å si hvilken type låt det er, men det eneste kriteriet det er rett og slett om at det er en fredagslåt da, det må få, vi må bare danse det, det er Norge-kamp om faktisk. Jeg er ikke så god i matte, folkens, da, men det er noen par timer til Norge-kampen da, og da trenger vi en låt som faktisk får deg til å danse, får deg til å være i god følelse da, og det er jo tross fredag i dag også, så det må i hvert fall være en god låt, i hvert fall i mine meninger da, så hvis du føler at du har en låt som passer disse kriteriene, så kan du gå inn på NRK radioappen og skrive inn den låten du har ønsket, og så er det ikke noe hemmelighet at hvis du skriver hvorfor du har lyst på den låten også, så er det faktisk større sjanse for at vi velger det. Så bare gå inn på den NRK radioappen og skriv akkurat nå. Nå må vi videre til en artistduo som jeg liker veldig, veldig godt. Vi har faktisk hatt den som gjest også. Max Martinus kommer rundt hjørnet akkurat nå med låta Nonchalant.

0: this what it feels like to love someone?
1: Og det var Benson Boone med låta To Love Someone du fikk her på P3.
2: Wow, for en god låt av Benson Boone. Husker du det sangen? These beautiful things that I got you see.
1: Nei, bro, vi kan
2: det,
1: bro.
2: Jeg kan ikke gjøre det. Uansett, ja. Benson Boone, tusen takk for din fantastiske låt. Men noe som jeg spurte tidligere i sendingen om en ønskelåt, og jaggu har dere tatt og svart, og vi har fått masse typer meldinger, men vi kan bare ta noen par da, så tar vi kanskje noen par senere også.
1: Altså, jeg tenker vi burde kjøre på, så vi har fått så masse meldinger at vi tar en runde etter det her også.
2: Yes, da, vi har fått en melding fra Mikael som sier at han ville høre på den ultimate FIFA World Cup låta Waving Flag av Kanem. Og før vi setter på den låten der, så vil jeg komme med en liten fun fact, Frank. I hvilket land han der karen er fra?
1: Kanem. Afrika, da. Det er kontinent, det er kontinent.
2: Ja.
1: Nigeria.
2: Nigeria?
1: Ja.
2: Han er fra Somalia.
1: Seriøst?
2: Eller, det går riktig på TikTok.
1: Er han fra Somalia faktisk, eller er det bare somalere har claimet han?
2: Det, jeg vet egentlig ikke. Fordi du vet
1: det som er litt morsomt også med det her, er at alle kjente som er fra Somalia. Jeg har aldri hørt de si at de er fra Somalia.
2: Nei, men fordi hvis du tenker på det, Frankie, du vet, grunn for at jeg tror at han er fra Somalia, er for at mamma sa det. Mamma sa,
1: nei,
2: altså, Mohammed, han der er somali, du vet. Wavy flag, han er somali, man.
1: Bro, du vet, men, den beste sourcen er mødre, man.
2: Vet du hva?
1: De bare sier ting, bro.
2: Wallahi, sourcen, ass.
1: Wallahi.
2: men imens vi tar og hører på den låten, så foreslår jeg at jeg går inn på min PC her og tar og søker om han er det eller ikke, og så kan jeg komme tilbake til både deg og lytteren. Yes, for vi vil faktisk vite om han er somali eller ikke. Det er det store spørsmålet.
1: Det er det spørsmålet for den hele sendingen. Det hele målet med Frank and Moss.
2: Men Mikael, du skal få ønske ditt oppfylt. Her er låta Wavy flag av Kanem.

Lille Cæsar og Hillary med låta Bonnie and Clyde fikk du her på P3. Og nå er det en god anbefaling til dere, til de som er hjemme og kjeder seg denne sommeren, eller kjeder seg akkurat nå, så har jeg en podcast til dere, og den podcasten heter 9018. Det er en humor/partypodcast, der du har med de to programledere som heter Frankie og Mo, som tar med en gjest hver eneste uke, for å da bli bedre kjent med dem, og snakke med dem som de da er vennene våre, så ikke intervjuer, fordi hverken jeg eller Mo har en utdanning, eller har noen form for intervju-skills. Det vi er gode på er å være genuine, og det vi er gode på er å få det beste ut av de menneskene vi snakker med. Og det gjør det er ikke formelt, det er ikke det er liksom, det er bare ekte, og det er bare good. Og hadde du lyst ikke på hvordan gjester vi har hatt? Vi har hatt folk som Ari Baygara, folk som Erna Solberg, Odd Magnus, Iselin Guttormsen, Fetisha, og lista bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Så har du ingenting å gjøre denne sommeren, eller har du ingenting å gjøre i dag, så anbefaler deg å gå inn på appen NRK Radio, søk opp 9018, trykk på stjerna, for da blir du varslet hver gang vi dropper en ny episode. Og jeg kan garantere deg at ny Stjelsen, som da er Abu Amara, ikke bare er en god episode, men også en lærerik episode, så anbefaler jeg å trykke på den. Og hvis du kanskje ikke er så interessert i de, så har vi en lang, lang liste med gode kjendiser og gode mennesker du kan bli bedre kjent med på en personlig level. Så igjen, anbefaler deg å gå inn på appen NRK Radio, søk opp 9018, og der får du se hva som skjer. Og imens vi venter på det, så har vi Chappell Roan med en god låt. Den heter Pink Pony Club, og etter det så har vi Sergio Bianca med låta som heter Queen.

0: med låta Boston. Du fikk høre her på P3. Og Frankie Moe straks tilbake med mer gøy og moro. Aller først må vi gi lyd til selveste NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om norsk økonomi. Herrelandslaget kan ha en midlertidig effekt på hele den norske økonomien, det mener en ekspert fra NHH. Fotball-VM har nemlig ført til priskrig i butikkene, for etter at folkefesten startet for 2 uker siden, så har du kanskje merket at prisene har gått ned i butikkene, og det er godisen som står i fokus. Da er det altså typisk VM-mat som pizza, sjokolade og potetgull som får priskuttene, men ekspertene sier dette bare er midlertidig, det forteller strateg Dane Sekov.
2: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer, men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene, som de oftest gjør i sommerferien.
1: Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høiby innenfor lagmannsretten. Det melder NTB. Høiby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han sto tiltalt for tilsammen 40 lovbrudd, blant annet 4 sovevoldtekter. Påtalemyndigheten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Mye av pengene folk bruker på merch går ikke til artistene selv. På festivaler som Bergensfest og Trondheim Rocks har de en avtale med et svensk selskap som tar opp mot en tredjedel av salget. Mange artister er avhengig av inntekt fra salg av klær og andre varer på festivaler. Og selv om norske merch-selskaper også tar en høy andel, så mener Katrine Nyheim i Creo at det er ekstra problematisk at pengene skal gå til utlandet.
3: Salg av merch er viktig for ganske mange artister, og da synes jeg det er veldig uheldig at det er noen som skal ta en så stor del av den kaka. Ved å velge en sånn løsning, så er det veldig mye midler som forsvinner ut, som kunne kommet det norske musikkmiljøet til gode.
1: Svenske SEM sier at deres andel av pengene må ses i sammenheng med hele driften som kreves for å drive merch-salg på stor skala. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Du snakker, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Yes, det er fredag med Frankie og Moe her. Håper du så lytt på en helt fantastisk dag. Vi starter dagen i dag med en fantastisk låt og en fantastisk gruppe som heter Bausa. Låten heter Addicted to Your Love.

Og det var Anakin Justine sin låt som heter Før jeg lander. Og vi har en liten ønskelåt fra Fride her. Hun er på vei til hytta, hun har lyst til å spille faren hennes sin favorittlåt. Og det er også selvfølgelig Taylor Swift sin låt som heter I Knew It, I Knew It. Og vet du hva, jeg synes det er så fint når en datter da velger, og vet du hva, jeg skal ikke dedikere denne låten til meg selv, og hva jeg liker, så får jeg dedikere til noen som har vært med siden day one, og det er fatteren da. Så jeg er så glad for at, ikke bare at du sender en ønskelåt, men at du også inkluderer faren din i det. For jeg tenker at vi alle sammen skal gi litt hyllest til de som laget oss. Så vet du hva, Fride og pappa Fride, her har du låta som da heter I Knew It, I Knew It.

0: Og det var Taylor Swift med låta I Knew It, I Knew It. Og skal du bare take it away, Mo?
1: Take it away. Det her er vanligvis en motivasjonstale. Men det er en annen tid for I dag.
0: Yes, sir.
1: Det som skjer, folkens, er at fredag med Frankie og Mo er offisielt over.
0: Fredag med Frankie og Mo er no more.
1: No more. Det her er vår siste sending, dessverre. Vi har holdt på I 2 år, som dere sikkert vet.
0: Hver eneste fredag.
1: Hver eneste fredag så har jeg og Frankie vært her og prøvd å underholde dere.
0: Yes, sir.
1: Det trist. En annen ting også, den som også kjenner oss fra en podcast som heter 1918. Det også ferdig. Det våres tid her I NRK offisielt ferdig.
0: Ja, men hei, vi fortsatt en positive note. Målet vårt fortsatt å lede oss inn mot helga. Og vi skal lede oss selv inn mot helga for siste gang her.
1: Ja.
0: Nå ser vi nærmere mot slutten. Og med det så vil jeg egentlig bare si takk for det første.
1: Ja.
0: Til at vi fikk muligheten til å underholde dere på radioen I 2 år.
1: Ja.
0: 2 år en lang tid. Jeg vil også takke podcasten, alle som har vært med og hjulpet med at den skal bli så bra som den ble. Jeg vil takke alle gjestene vi har. Jeg stiller til this day, jeg vil si det nå igjen. Ingen har den rosteren vi har på 1918 podcast. Og jeg anbefaler dere å faktisk ta og høre på den, nå som det ikke kommer flere episoder ut. Og ja. Yeah.
1: Så igjen, folkens, tusen takk for at dere har hørt på oss. Dette fredag med Frankie Mo. Mitt navn Mo.
0: Og mitt navn Frankie.
1: Og vi snakkes.

Frankie og Mo. P3.

0: Og det var Sigrid med låta Bad Life du fikk høre her på P3. Og Frankie Fredag med Frankie Mo er ikke tilbake, men frykt ikke, Absolutt Fredag kommer. Men først er det klart for en kjapp liten nyhetsoppdatering.
1: Ja, og vi starter med kveldens store begivenhet. I kveld er det Frankrike som står for tur for de norske herrene i fotball-VM. Og dette er den siste kampen til Norge i gruppespillet. Men siden både Norge og Frankrike er videre uansett hva som skjer i kveld, så kan det hende at Ståle Solbakken sparer flere av de beste spillerne. Landslagstreneren han stilte i natt til pressekonferanse, og der vil han ikke si noe om han kommer til å spare Erling Braut Haaland, men han sa at Haaland ikke er opptatt av å spille flest mulige kamper for å få toppskårertitlen i VM.
2: Han er opptatt av at laget skal vinne, og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Så tror jeg han... største styrke og som gjør at lagkammeratene blir ekstra glad i nå er at han ser på laget først.
1: Og kampen mot Frankrike, den kan du se på NRK klokken 9 i kveld. Et småfly har krasjet inn i Beijings høyeste skyskraper. Det melder CNN. Nyhetskanalen viser til bilder lagt ut i sosiale medier som viser vrakgods falle ned fra den 109 etasjer høye Cytec Tower. En CNN-journalist var vitne til at folk som ble evakuert fra skyskraperen samlet seg i gatene ved inngangen sammen med brannbiler, politibiler og en ambulanse. Politiet i Beijing har nå stengt enkelte veier som fører inn til den høye bygningen, og skadeomfanget er foreløpig ukjent. Og nødetatene forbereder seg nå på at det kan bli kaos i Oslo-helgen. For i tillegg til fotball-VM så er det nemlig Pride-parade og Tons of Rock. Derfor forventes det at mange titalls tusen flere personer vil være i hovedstaden akkurat denne helgen enn ellers. Yr varsler også rekordvarme. Og Harald Nilsen i Oslo politidistrikt, han oppfordrer derfor folk til å drikke mye. Ikke bare øl, men vann. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Jeg må nesten si at jeg er litt sånn halvveis sjalu på å ikke være i Oslo denne helgen
4: her. Det er litt deilig å være her i Trøndelag også.
3: Ja, men jeg er et sånn menneske-menneske. Så det er litt gøy å få med seg store crowds, liksom.
4: Ja, du liker ikke det?
3: Ja, nei, jeg liker det.
4: Ja, du liker det, ja.
3: Jeg er sjalu fordi jeg ikke er i Oslo.
4: Åja, da må du bare komme deg ditt da.
3: Ja, kanskje jeg skal gjøre det. Tusen takk for nyheten, Rasmus.
4: Vær så god.
3: Ha en fin helg videre.
4: I like måte.
3: Og der har klokka blitt 4:02. Absolutt fredag! Det stemmer. En riktig god fredag til deg som har skrudd på radio. Navnet Ager. Vi skal henge sammen i neste 3 timene. Og det her er en litt spesiell fredag, for vi har en utgående reporter hele veien fra Madrid i dag.

på radioen. Navnet Agro, vi skal henge sammen de neste tre timene. Og det her blir en ganske spesiell fredag, altså, for det ikke bare jeg som skal henge med deg, men vi har altså en utegående reporter som med hele veien fra Madrid, og du lurer kanskje på hvorfor har du sendt ut en person til Madrid, Ager? Hva du holder på med? Bare for det sommer, bla bla bla bla. Det skal du få vite ganske straks, altså. Jeg kan love deg at det blir helt fullstendig heftig stemning her de neste tre timene. Du har muligheten til å være med på alt det gøye som skal skje inn i appen NRK Radio. Vil at du skal gå inn, sende meg navnet ditt, hva du holder på med akkurat nå, for det blir ønskelåter, det blir konkurranser, og det blir også live reportasjer hele veien fra det varmeste landet i Europa akkurat nå. Jeg vet ikke om det fakta eller ikke, men jeg sier at Madrid ganske varmt. Det jeg prøver å si. Vi har fått en melding allerede. Skal vi se, Sondre tikket inn. God fredag, vi er på vei til dyreparken i Kristiansand. Der blir det både giraffer, løver og sjø. Nå vet jeg ikke hva det sier. Sjøvaste? Og sjøvaste kaptein Sabeltan. Herregud, les siste melding, Ager. Skal bevitnes. Ønsker deg en god helg. Heia Norge. Ja, herregud, det blir helt sykt hvis du en fotballfan, eller ikke. Så må du nok få med deg at Frankrike skal spille mot Norge i dag, og det blir en helsikeskamp, det kan du se klokka 9 på NRK TV. Men akkurat nå det radio du har snakket om, da. Hva vår reporter gjør i Madrid skal du få vite ganske så straks. Før det så må vi ha litt musikk her på kanalen. Ja, det er jo musikkanal. Metropolen, siden hvem vet, det du skal få nå. Rett etter det så det Crème de la Crème av Kamelen.

0: Hvis du aldri ser på låta her live, så går du glipp av noe greier. Altså, jeg anbefaler virkelig. Prøv å ta turen til Kamelen neste gang han spiller. Tomine, velkommen til deg. Du befinner deg akkurat nå i 40 pluss grader i Madrid. Hva skjer?
1: Det så morsomt, Ager, fordi man skulle trodd det regnet, fordi folk går rundt med paraplyer, men jeg tror det fordi solen så sterk, altså.
0: Herregud.
1: Du, jeg utenfor denne gigantiske fotballstadion, hvor nå BTS skal ha sin aller første comeback-konsert i Europa. Og jeg sitter her og så syk gira, Ager, at jeg vet at jeg må prøve å prate litt saktere, så nå jobber jeg hardt her med å ikke med å klare å snakke tydelig. Men det altså helt sykt. Det snakk om at det skal bli samlet rundt 140 000 mennesker under 48 timer her i Madrid for å få med seg denne konserten som den første stoppet da, på denne Europa-turnéen nå. Hvor de har kommet til Europa endelig.
0: Og det første dagen deres også, eller? Altså det første konserten?
1: Ja, det den første konserten i Europa, ja, men de har allerede vært med denne Arirang-turnéen litt andre steder i verden, men det aller første gang de i Europa nå på 7 år. Så du kan tro jeg ser mange armies som går rundt her i, utenfor stadion og veldig, veldig glad og gira og varme da, stakkars folk.
0: Ja, herregud, 40 pluss grader. Og dette en, hvis du skal prøve å forklare hvor stort det her det en arena-konsert, det en stadion-konsert, hvor befinner vi oss her?
1: Det et fotball, fotballstadion, så altså, jeg tør jo faktisk å sammenligne det her med fotball-VM. Altså, det jo litt sånn fotballsupporter-vibe, for det de fyller opp hele stadion. Det helt utsolgt. Alle konsertene i Europa helt utsolgt.
0: Herregud, det blir helt sinnssykt. Jeg lurer litt mer på hvem BTS det skal vi få høre ganske snart. Men jeg tenker for de BTS-fansene som hører på akkurat nå, og vil ha litt stemning fra hvor enn de i landet, så kan vi starte med samme låt de har tenkt å starte deres setlist med. Og det her Hooligan.

0: Samuel Lola sin lenker her på P3, hvor vi har en live reporter hele veien fra Madrid. Tomine, vi har sendt deg gårde til det store utlandet, varme utlandet, for å få med deg og dokumentere noe ganske viktig for BTS. De skal gjøre sin første comeback-konsert I Europa på hele 7 år. Hva skjer?
1: Vet du hva, jeg har holdt på å løpe etter noen veldig, veldig morsomme mennesker nettopp så, for det var 2 stykker som hadde kledd seg ut som smør. For du vet kanskje at BTS har jo en låt som heter Butter. Mm. Og så tenkte jeg skulle ta sånn teit vits og være sånn, dere ikke redde for å smelte bort da? Men jeg tror jeg dropper den, så og så vet jeg at jeg trenger å holde litt på kulen jeg også. Men jeg skal, altså jeg lover, jeg skal finne så mange morsomme fans å prate med utover I sendingen. Og så må vi også huske på at dette også en konsert som betyr veldig mye for disse fansene, så jeg tror vi kan også få mye morsomme og viktige historier rundt omkring her utenfor fotballstadion.
0: Det gleder meg til allerede, men for oss som kanskje ikke vet så veldig godt hvem BTS er, Tomine, kan ikke du fortelle oss om medlemmer? Jeg vet at det 7 medlemmer, og jeg vet jo at den offisielle lederen og rapperen heter RM, men hva det sånn det ekte koreanske navnet hans?
1: Ja, det jo det som med disse gutta, har jo fått, de har jo på en måte flere navn da, men de har spesielt 2 navn. De har 1 navn som på en måte artistnavnet dem, så har de jo deres ordentlige navn. Og RM, det står altså for Kim Namjoon. Så da må du øve på det utover sendingen, Ager.
0: Ja, det 7 navn, men vet du hva, jeg tror jeg rekker å lære meg 7 navn. Og så har vi vokalisten Jin.
1: Mm, det Kim Seokjin.
0: Kim Seokjin. Ok, greit. Mm-hmm. Og så har vi rapperen Suga. Det her ganske fett, fordi vi har jo en amerikansk rapper og mogul, sånn rap-mogul som heter Suge Knight. Så det her kan jeg huske.
1: Ja, og jeg kan sikkert si for meg at Suga stor fan av han. Han jo faktisk kjent som en av de største og beste rapperne I Sør-Korea. Så han virkelig en å sjekke ut hans egne solokarriere også. Men han heter altså Min Jung-gi.
0: Min Jung-gi. Ok, mm-hmm. Greit. Det her begynner å klinge. Og så har vi rapperen og danseren J-Hope.
1: Åh, ja, J-Hope. Det da Jung Hoskuk, som også på en måte street-danseren. Det han som har liksom ansvar for koreografiene til BTS.
0: Ok, så det blir liksom mye dansing og hopping på scenen når de gutta kommer på?
1: Altså, en av mine favorittting med BTS jo at de ekstremt dyktige performers. Altså, det alltid det sykeste sceneshowet.
0: Og så har vi, den her har jeg visst om ganske lenge, fordi selvfølgelig på ungdomsskolen så hadde jeg veninner som var store BTS-fans. Jungkook. Tomine?
1: Jungkook?
0: Ja.
1: Ja, det den yngste I bandet. Han kan du også bare kalle JK. Mange som gjør det. Og han den yngste, men mange kaller han også multitalentet, for han bare god I absolutt alt.
0: Fy faen, jeg hater sånne folk.
1: Også... Husker du de 2 siste da?
0: La meg huske her. Jeg vet at det en som heter Jimin.
1: Det Jimin, ja. Den ganske enkel da. Det Park Jimin.
0: Park Jimin. Ok, ja, men vet du hva? Jeg lener allerede mot Park Jimin her. Mest fordi det noe jævlig fett med å hette Park.
1: Og til slutt så har vi jo Kim Taeyang da, som også kjent som V, som står for Victory.
0: Som
1: også... Eller noen liker også å si at det står for Visual, for han jo ganske kjent for å være en ganske pen mann.
0: Som en ganske fett navn også, bare ha en bokstav, og det V.
1: Du har jo nesten det da, du har 3. Ager.
0: Ja, jeg nesten der, så det er meg og vi da, som konkurrerer om å ha det korteste navnet I verden.
1: Men du, skal vi ikke ta og dykke litt mer inn I historien til BTS etter en låt da?
0: Jo da, og vi tar turen til en som de har faktisk samarbeidet med, men også ser litt opp til for inspirasjon, hvis jeg skjønte riktig, Tomine.
1: Helt riktig, de elsker Coldplay.
0: Ja da, vi kjører på. Det her Him for the Weekend.

0: Og hvis du nettopp har skrutt på radioen, velkommen skal du være her på Absolutt Fredag. Det en BTS-sending. Vi har med Tomine hele veien fra Madrid som tar tempen. Og hvis du nettopp har skrutt på radioen og har lyst på en ønskelåt, ja, da kan du faktisk bare gå inn i appen NRK Radio, klikke på P3 Høre direkte der, og der dukker opp en liten sånn send melding-knapp i høyre hjørne, helt øverst. Der kan du sende meg melding om du har en BTS-ønskelåt, eller bare lyst til å fortelle meg hva BTS betyr for deg, så kan du gjerne gjøre det inn i appen NRK Radio. Tomine, jeg jo en gutt som har vokst opp med BTS ganske mye rundt meg, men i tenåringsalderen min så hadde jeg ganske mye fordommer mot BTS og BTS-fans. Blant annet det største var jo at sånn, det her jo en gruppe som industrien har satt sammen av seg selv. Det man kaller en industry plant. Og det fikk jeg, altså sånn, jeg fikk aldri avkreftet de greiene der, fordi det virket så veldig ressursert, hvis det gir mening.
1: Det gir veldig mening, og det der ikke, du trenger ikke å dårlig samvittighet for det, Ager, for jeg vet jo at du på vei til å bli det vi kaller en baby army. Mm-hmm. Altså army jo det vi kaller BTS-fansen. Fordi det som greia jo at veldig mange tror dette om BTS, men hvis man ser på historien til BTS, så tror jeg kanskje den kan få deg til å tenke noe litt annet. Fordi dette syv gutter som ble litt sånn tilfeldig satt sammen i 2010, og da var det egentlig ikke sånn at på en måte, det var noen som tenkte sånn, akkurat denne type gruppen skal vi lage. De visste liksom ikke helt hva de skulle lage, og det startet egentlig med tre rappere, og så kom på en måte alle de siste medlemmene til, og så i 2013 så debuterte de, og fra og med der og da så har det på en måte bare gått sånn at de må bygge stein for stein, og de har vært 100,000-vis, eller mer enn det sikkert da, i et studio og øvd, og de, en liten søt ting med den historien jo for eksempel at de delte jo soverom i mange år, hvor de alle sammen måtte dele på klær og mat og alt, fordi de hadde rett og slett ganske lite penger, og så var de jo, hadde dette brennende ønsket da, om å klare å leve av musikken sin, fordi de elsker det så mye. Og så husker du kanskje den låta Dynamite, som kom...
0: Det husker, det, var vel, det husker jeg veldig godt i sånn 2019.
1: Ish. Ja, 2019.
0: Ja.
1: Og da den låta kom, nå har jo de masse bra musikk før det også, men så det var den første fullt engelske låta deres. Og den fikk dem på en måte til å få et lite sånn gjennomslag ut i verden også, og gjorde dem til et sånn globalt fenomen ganske raskt. Og etter det så har det egentlig bare gått mer og mer opp i skyene.
0: Jeg husker den ganske godt, i hvert fall fordi jeg husker at den ble brukt i en sånn Samsung-reklame, og da var den overalt. Og jeg husker også at sånn, BTS ble veldig populært etter 2020, altså mer og mer og mer, som du sier. Men så plutselig forsvant, jeg fikk meg noen greier om at de skulle forsvinne, eller sånn, de skulle ta en pause, eller de forsvant rett og slett fra musikkens verden.
1: Ja, fordi i Sør-Korea så er det jo sånn at alle gutter må i militæret. Altså alle menn. Og det gjelder faktisk superstjerner også. Og derfor så kom dessverre meldingen i 2022 om at BTS-medlemmene måtte ta en pause fra karrieren. Og så kan man jo kanskje tenke sånn der, men er 4 år så lenge da? Men det som var greia var at selv om at RM da, Kim Namjoon, som på en måte den offisielle lederen, sa at de kommer tilbake, så visste ikke helt fansen hva det betyr. Altså, kommer de tilbake som en gruppe? Kommer de tilbake som en ny versjon av BTS? Altså, fansen levde litt i sånn frykt på hva er det egentlig dette er da? Så da kan du jo tro at folk ble glad når det nyeste albumet Arirang kom nå i mars, og nå vi da på denne turnéen som BTS nå går og viser rundt hvem BTS i dag. Så det egentlig en veldig, litt sånn underdog-historie, for de har også måttet kjempe seg mot mye hat da, som mange andre. Så ja, det stort å sitte her og vente på denne store konserten som skal skje i dag.
0: Og Tomine, ganske snart så skal du ta en prat med fansa, sjekke tempen, se hvordan de føler seg, hva de gleder seg mest til. Men før det så tar vi turen til Midnight City, en låt av M83 her på kanalen. Men jeg gleder meg allerede til å høre hva fans har å si her, Tomine.
1: Det gjør jeg også. Og hvis noen har en ønskelåt, inn i appen!
0: Ja, send ønskelåter inn i appen her på radio, akkurat nå.

0: BTS sin Body to Body fikk du her på P3. Låta den har dratt inspirasjoner og har deler av en folkesang fra Sør-Korea som heter Arirang. Det også det turnéen og det nyeste albumet heter. Tomine, hva kan du fortelle oss om dette?
1: Dette jo et veldig folkeskjært ord, altså arirang, og dette ordet, det litt sånn uvisst eksakt hva ordet betyr, for det mange ulike måter å tolke det på. Men ari på en måte det koreanske ordet for skjønnhet, mens rang kan referere til et slags sånn dypt savn, etter din kjære da, for eksempel. Og det jo på en måte en slags fin metafor for BTS og dette comebacket. Og så det jeg også synes litt interessant med at dette faktisk ble det albumet heter, at BTS-medlemmene hadde litt problemer da de lagde dette albumet, for de var liksom ikke helt sikre på hva de ville lage, hvem de nå etter militæret og sånne type ting. Men så ble de fortalt historien om denne folkesangen og hvor viktig den for kulturen, og så ble de litt inspirert, rett og slett, og da falt veldig mange brikker på plass. Og det virkelig et av de øyeblikkene jeg gleder meg mest til i dag, Ager, det når hele salen kommer, altså at 70 000 mennesker kommer til å synge denne sangen, som veldig mange kan jo ikke koreansk heller. Men akkurat den delen da, kan alle sammen, og det å høre hele salen gjøre det, det skjedde at jeg får frysninger og bare tenker på at jeg snart skal få oppleve.
0: Åh, det blir helt koropplegg, det helt sånn allsang.
1: Ja, 100%.
0: Åh, jeg gleder meg allerede så mye på dine vegne, Tomine. Du skal jo være med oss videre i sendinga, blant annet for mye gøy greier å forklare hva en bias Men mer om det senere, akkurat nå tar vi turen til Beyoncé. Det her hennes forsøk på country, eller hennes country-album. Texas Hold'em heter låta. Får du her selvfølgelig på P3.

Ja da, det var Drake og Wizkid sin One Dance her på Absolutt fredag. Det stemmer, Tomina har fortsatt med oss hele veien fra Madrid. Rapporterer om BTS sitt store comeback. Og det skal det bli de to neste timene. Akkurat nå tar vi tur til Gracie Abrams.

0: Justin Bieber Romage, I Just Might, her på P3. Tomine, hva er det som skjer hos deg?
1: Agger, du, nå har soundchecken startet, eller nå hører jeg sinnssyke jubel fra inne på scenen. Jeg vet ikke om du kan høre det herfra, men jeg skal prøve i to sekunder.
0: Om vi hører det, Tomine. Om vi hører det.
1: Ok, så bra. Altså, jeg fikk helt frysninger, fordi det her, gutta har jo soundcheck før konserten, ikke sant? Og den akkurat satt i gang nå, kan det høres ut som. Fordi helt ut av det blå så kom det bare kjempejubel. Og så ser jeg at mange løper nå innover mot, ja, der kommer det ene, ja, innover mot scenen. Og nå begynner jeg å lure på om jeg skal løpe litt her nå, jeg også, Agger. Men før det så tenkte jeg at vi skulle sette i gang en liten lek. Jeg har en liten utfordring til deg.
0: Ja, hit me, Tomine.
1: Fordi i K-pop-industrien og i K-pop-verden så er det noe som heter det å ha en bias, og nå ble jeg nesten litt distrahert her, fordi de jubler bak her.
0: Men dette kan, det
1: drive, og, dette kan du drive og fumle på mens jeg finner ut av hva som skjer der borte, men det jeg ønsker nå er at du skal klare i løpet av denne sendingen å bestemme deg for hvem av disse 7 medlemmene som er din bias. Og din bias betyr rett og slett bare favoritten din.
0: Okay.
1: Så på slutten av sendingen så tenker jeg at du skal klare å bestemme deg. Klarer du det, eller?
0: Vet du, jeg skal prøve. Jeg tar folket som hører på akkurat nå, jeg tar dere med i beslutninger. Inne i appen NRK Radio har jeg lagt ut en avstemning der du skal få lov til å hjelpe meg ved å velge en bias. Og Tomine, du sa jo at jeg får lov til å velge fra alle de 7, men det får jeg ikke lov til fordi du har en bias, og jeg kan ikke ta din bias.
1: Ja, du skal, altså jeg synes jo det rart hvis ikke du kommer til å ende opp med å trygle meg om å få lov til å ta Jimin. Men jeg synes det var litt artig å kanskje gi litt kjærlighet til noen av de andre i dagens sending også. Ja. Og så tenker jeg at jeg skal kanskje møte noen armies som kan prøve å overtale deg om hvorfor akkurat deres bias burde bli din da. Ja, men først skal jeg finne ut hva som skjer inn på stadion, for det er så mye jubling. Eller jeg vet jo hva som skjer da, det er faktisk de 7 medlemmene som står på scenen der inne nå.
0: Greit, mens du gjør det så kan jeg fortelle folk hvordan...
1: Wait, can you hear it?
0: Så kan jeg fortelle folk hvordan de skal stemme. Inne i appen NRK Radio så har vi en avstemning gående. Der kan du faktisk legge til din stemme. Hvem skal bli min bias? Er det Jin? Er det RM? Er det Suga? Er det J-Hope? Jungkook? Eller skal jeg gå for Vi? Vi er jo ganske fett. Altså, det er litt aura å kun ha en bokstav i navnet sitt. Det må jeg si. Inn i appen NRK Radio, fortell meg hvem min bias skal være. Du kan også sende en melding hvis du har noe mer enn å stemme, hvis du vil utdype litt mer hvorfor akkurat den personen bør bli min bias. Men du kan i hvert fall stemme da. Inn i appen NRK Radio, stem på hvem min bias skal bli.

Hvis du nettopp har skrudd på radio og tenker Ager, hva faen en bias? Jo, det her en spesialsending for BTS har nettopp gjort sin comeback i Europa. Første gang på 7 år skal de spille i Madrid i dag, og vi har hatt med reporter Tomine hele veien fra Madrid live and direct, og nå vi på den sendinga, delen av sendinga, hvor vi skal prøve å gjøre klar en bias til meg. En bias rett og slett at en person i gruppa som du har som din favoritt. Inne i appen NRK Radio, der har vi en avstemning gående akkurat nå, hvor vi har nesten alle navna, unntatt Jimin, for jeg kan ikke ha Jimin, for det Tomines bias. Så inne i appen NRK Radio har du muligheten til å hjelpe meg bestemme hvem min bias skal være. Og så må jeg si at jeg ganske usikker, derfor trenger jeg din hjelp akkurat nå. Inni appen NRK Radio, fortell meg hvem jeg skal ha som min bias. Skal det bli Jin? Skal det bli RM? Skal det bli Suga? Skal det bli J-Hope? Jungkook? Eller Vi? Som har akkurat nå like mange stemmer som RM. Både RM og Vi har 29% av stemmene. Derfor trenger jeg at du som hører på akkurat nå skal gå inn i appen NRK Radio og fortelle meg hvem jeg skal ha som min bias. For det ikke lett å bestemme seg, altså, i hvert fall når det så mange valg, og så mange bra valg også. Vi tar turen til UI i mellomtiden.

Stemmen ruller inn I appen NRK Radio, for jeg skal prøve å få meg noe som heter en bias, som nemlig den favoritten ut av en gruppe. Akkurat nå det ganske jevnt, 25%, 25% og 25% til både vi, RM og Jin, men jeg vil at du skal gå inn I appen NRK Radio og skape litt av forskjell I de tallene her. Der følger

Cezinando sin botanisk hage fikk du her på P3. Akkurat nå inn i appen NRK Radio, der trenger jeg du som en BTS-fan til å gå inn og stemme, for det ligger jevnt an for å se hvem som blir min bias. Hvis du ikke en BTS-fan og ikke skjønte helt hva jeg mente med alle de ordene jeg nettopp sa, en bias rett og slett person du favoritiserer i gruppa BTS. Og folk har disse biasene, og rett og slett liker å prøve å overtale de andre folka med andre biases til å mene noe annet. Derfor vil jeg at du som hører på akkurat nå skal gå inn i appen NRK Radio. Hvis du har den minste peilingen om BTS, så vil jeg at du skal prøve å overtale meg til å ha det samme biasen som deg. Akkurat nå så det de følgende som leder. Jin, RM og V. Oi, nei! Psych! Vent da. Det har kommet inn en splitter ny stemme som gjør at V den som leder med de fleste stemmene her. 33% av stemmene har gått til V. Og jeg vil at du skal gå inn i appen NRK Radio og fortelle meg hvorfor akkurat din favoritt skal bli min favoritt. I mellomtiden tar vi turen til

Det var Garen Losing Myself her på P3. Mens du går inn I appen av Kladio, stemmer på din bias. Hvilken BTS-medlem skal jeg ha som min favoritt? Tar vi turen til meg, det her Not That Serious.

0: med Is It Not That Serious her på P3. Hvor vi har Tomine med hele veien fra Madrid, og hun skal prøve seg på noe ganske kult. For hvis du har fulgt på VM I år, så har du fått med deg at Norge, vi har fått en ganske heftig fan-chant, eller en... Ja, det jo en chant, og den låter litt sånn her. Du har jo hørt om det her. For vår fan-chant, det har blitt å ro.
1: Så ro vi for Norge!
0: Men vi jo selvfølgelig ikke de eneste som har en fan-chant, som det så kalles. Akkurat nå befinner Tomine seg I Madrid, der BTS skal gjøre sitt comeback-konsert, og hun skal rett og slett sjekke om Armin deres, altså deres fangruppe, klarer å få med seg denne fan-chanten her. Vi kjører på. Tomine, take the stage.
2: Nå står jeg utenfor det som BTS sin pop-up store I Madrid, hvor masse av fansen kommer for å rett og slett... skaffe seg merch for konserten og så tenkte jeg at jeg skulle sjekke om hvis jeg starter en fanchant om noen kommer til å fullføre den eller fortsetter den så hvis jeg for eksempel sier Kim Namju
3: Kim Sojin Min Yonggi Jungkook Park Barjimin Kim Taehyung Dan Jungkook BTS
2: Hey very good Kim Namjoon
4: Kim Sojin Min Yonggi Jungkook Park Barjimin Kim Taehyung Dan Jungkook BTS
2: Kim Namjoon
5: Kim Seonjin, Min Yonggi, Yang Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Yang Jungkook, BTS.
2: Woo! Kim Namjoon.
6: Kim Namjoon, Kim Seonjin, Park Jimin, Min Yonggi, Jungkook, Seok, Park Jimin, Kim Taehyung, Yang Jungkook, BTS.
2: Very good. Are you excited for the concert?
6: Yes!

BTS sin mic drop fikk du her på P3, mens jeg venter på at du skal gå inn i appen NRK Radio og fortelle meg hvem din bias er, og så legge av en stemme til hvem min bias burde bli.

0: Issa sin nyeste låt Til vi ses igjen.
1: Til vi ses igjen.
0: Som sagt så har vi jo reporteren vår nede i Madrid i Spania for å være med på denne BTS comeback-konserten. Og alle fangrupper, de har jo sine egne egne lille, hva kan man kalle det, egne lille sånn nisjegreier. Hvis du en Taylor Swift-fan, så får du for eksempel bytte armbånd mot andre Taylor Swift-fans på konserter. På Sabrina Carpenter så kommer alle i sånne søte, søte Disney-kjoler. Og på Olivia Dean for eksempel, så er det liksom, det er anerkjent at du skal liksom ha på deg noe som er litt sånn polkadottete. Du skal ha liksom prikker på deg. Og hvis du er hvis du er Travis Scott-fan, så får du sikkert en slag i trynet, ikke sant? Det er jo det som er litt forskjellig fra fankultur til fankultur. Men, for hva er det som er greia for BTS? Jo, de har noe som heter freebies, og her er Tomine som har prøvd å få tak i sine første freebies i Madrid.
2: Så disse tre damene, de overrasket meg akkurat med dette som heter freebies. Og Rabia, right? Can you please explain to me freebies? Because now you made this by hand. It's like a picture of my favorite, which is Jimin, your favorite, which is V, and then one with everyone on.
3: So I think it's a nice army tradition, and we love to do it to make someone happy. And also to make us happy. We love them, we love the music, we love everything they stand for, and we have fun, and they make us happy.
2: And do you guys have something that you're really excited about for the concert?
4: We.
3: Everything. The music, the members, the atmosphere, the army.
2: How does it feel when you can give it to someone?
3: You are the first one, so I guess happy.
2: It made me so happy, thank you so much. It's my first ever.
3: Our first to give it on a concert, so
2: have the best time.
3: Thank you.

0: hvor hvis det høres ut som at du akkurat nå hører på en radio I en bil, og det høres som at du sitter I en bil, det fordi reporteren var Tomine Valsnes. Du jo egentlig I Madrid og skal på konsert om 2 timer, men hvorfor I huleste sitter du I en taxi akkurat nå? Du var jo rett ved arenaen hvor konserten skulle være.
1: Nå synes jeg du tar salt I såret mitt her, altså. Neida, det ikke det jeg. Det bare det at du vet, når du journalist, og når du reporter, og når du jobber I radio, så har du ganske mye utstyr som du ikke har lov å ha med inn på en sånn her type konsert som akkurat dette. Altså, det litt ekstra strenge regler på BTS-konsert, dessverre. Så nå prøver jeg å rushe I den største trafikken ever altså, til hotellet mitt for å legge frem meg tingene mine, for å så rushe meg tilbake for å rekke denne konserten, men også for å prøve å snakke med flere
0: Altså, Madrid jo allerede en helt psykose-kaos-by, sånn som den men jeg kan forvente meg at det mye verre når det 80 000 mennesker som skal på samme konsert og samme arena.
1: Jo, men samtidig, vet du hva, de aller fleste smiler, altså, med svette panner, og de står og vifter og vifter og vifter med disse viftene sine, for I dag skal vi ha sånn fan-creation, holdt jeg på å si, sånn fan-organisert ting, og alle skal holde opp en vifte under den ene sangen. Så det masse vifter rundt omkring, men det som også litt gøy at jeg møtte faktisk en, jeg har jo møtt masse norske armies når jeg har vært her nede, og en av dem, hun heter Henriette Roland, og hun har jo, vi driver jo og prøver å finne ut hvem som skal være din favoritt av medlemmen I BTS, og hun har jo han som heter RM, altså Kim Namjoon, og hun fortalte meg at grunnen til at hun har han fordi at han så synssykt flink med ord og at han jo den som på en måte kan flytende engelsk, og den som på en måte den som svarer, men hun også bare, hun elsker hjernen hans rett og slett, så da vet du det om RM.
0: Skal vi ta en tur til praten du tok med henne, eller Tomina?
1: La oss gjøre det, og hun har jo en veldig fin historie, synes jeg da.
2: BTS betyr mye for meg. Jeg har vokst opp I Norge som jeg adoptert fra Sør-Korea. Og det var veldig mye. Når jeg vokste opp, det var ikke så mange koreanere eller asiater som var I media. Så nå, når de har blitt så store, så har jeg fått muligheten til å liksom føle på at jeg blir sett på en måte, og folk skjønner at oi, det ikke bare stereotyperne som folk kanskje har mot asiatere, at vi har mange som talentfulle, og kulturen fantastisk, og den ganske forskjellig fra den norske. Men det så koselig å se at folk på en måte recognize det. For når jeg vokste opp, så var det liksom, hvor du fra? Du fra Kina, liksom? Men nå skjønner folk at det flere land I Asia. Og folk hører på koreansk musikk. Jeg har hørt koreansk musikk for eksempel I butikker I Norge. Og da det sånn, oi, de spiller asiatiske artister som betyr mye for meg. Og folk nysgjerrige og spør liksom, oi, hva det som skjer her? Og jeg tror det en del folk nå som ikke fans, som skjønner hvor store de
0: Det var en veldig fin historie. Altså, hvis jeg skal trekke noen sammenligner til noe som vi har her I Norge, Tomine, så kan man jo sammenligne litt med andre utlandske artister som Karpe, da, for eksempel.
1: 100%, og så tenker jeg også litt på det med fotball-VM I USA nå, så har jeg jo hørt liksom mange amerikanere fortelle om hvordan de elsker å se folk ta med kulturen sin til deres land, når ikke de kanskje får reise så veldig mye, ikke sant? Så det noe med det der med å spre kulturen til ulike mennesker rundt omkring I verden nå, som skikkelig vakkert.
0: Ja, det så fint når man kan bare spre kultur og glede og alt som imellom. Jeg har fått inn noen ønskelåter fra Armies inne I inboxen, Tomine. Jeg tenkte at vi kunne ta turen til en av de ønskelåtene. Det noen som har ønsket seg inn Swim.
1: Åh, det sant?
0: Ja, det det, altså.
1: Dette jo titeltracket til albumet Arirang, det nyeste albumet.
0: Ja, vet du hva, men da får vi høre det sånn som det ment å bli hørt.

Titletracket fra det nyeste albumet Arirang, som ble faktisk deres syvende number one hit på Billboard Hot 100. Ganske kult å legge ut din comeback, og så går den number one på Billboard 100. Det må jeg si, altså.

0: synger Sonny Alvin og Emmy. Inne i appen NRK Radio, der har vi en avstemning gående, der du som hører på skal hjelpe meg med å finne min bias. Og der, hvis du ikke vet hva en bias er, så er det rett og slett i BTS-miljøet, så har du rett og slett en favoritt, og det blir din bias. Inne i appen NRK Radio har vi en avstemning gående med nesten alle medlemmene. Og grunnen til at vi ikke har det ene medlemmen ikke står på lista der, det er fordi det er biasen til Tomine. Så jeg kan liksom ikke ta hennes greie helt. Tomine har vært ute og spurt litt folk hvorfor og hvem jeg burde velge. Og der fant vi hun Bianca. Og Bianca sin bias, det er nemlig Jungkook.
1: What's your name?
2: Bianca.
1: Bianca, who's your bias?
2: Jungkook.
1: And why should Agir have Jungkook as his bias?
2: Apart from his good looking, he's a great singer, a dancer, performer. Everything.
1: So you should listen and watch him. Is there something you want to like say that he does that nobody else does?
2: Well, he likes Ethan. and he loves Bam.
1: And Bam is his dog, right?
2: Yes.
1: Uh-huh. Are you excited to see him in a couple of hours?
2: Yes, I'm so excited and I cannot wait.
1: And where are you from?
2: I'm from the Philippines.
1: Have the best time, okay? I'll see you in there. Bye.
0: En og halv time til, eller en time og 40 minutter til BTS skal gjøre sin comeback i Europa. 7 år siden sist spilt konsert, og det blir ganske så fett. Vi har fortsatt Tomine med oss. Vi skal få en liten innsjekk til før det skjer. Inni appen NRK Radio, gå inn og stem hvem jeg skal ha som min bias. Akkurat nå så er det ett navn som leder, men jeg skal ikke si hvem helt ennå. Så ta den siste muligheten du har for å gå inn og stemme. Mens vi tar turen til Millie og Uro. Dette er Drømmefanger på P3.

0: Du fikk Kalle med Dra tilbake her på P3. Tomine, hvor er du i prosessen? Du var i taxi sist vi sjekket inn med deg.
1: Altså, jeg har akkurat kommet meg inn på hotellrommet, og nå er jeg bare sånn, jeg har så FOMO, for det er liksom der borte det skjer, og så må jeg hit og legge frem meg dette utstyret.
0: Ja, det er faktisk der borte det skjer, fordi vi har fått til en live melding fra stadion. Det er Ingeborg som sitter inne akkurat nå, og hun skriver, jeg sitter inne i stadion i Madrid og hører på P3, mens vi venter på at konserten skal starte. Og hun skriver, her er det elektrisk stemning til tross for 35 varmegrader, og hele dagen i kø.
1: Altså, nå småjogger jeg frem og tilbake her. Okay, jeg ble så gira.
0: Hva er gameplan her, Tomine? Hva er det, du skal legge fra deg ting, du skal skifte, og så skal du dra tilbake.
1: Ja, fordi greia er at jeg har jo laget mitt eget antrekk. Jeg har laget en kjole som det står Arirang over hele, som om du har sånn prom queen ting på deg, vet du.
0: Oh my god.
1: Som glittrer, og som har sånne steiner på rundt seg. Og så har jeg laget et skilt hvor det står Play Crystal Snow, som er en sang som betyr veldig mye for meg av BTS. Og bak så har jeg Norge-flagget, for jeg tenkte at de må se at Norge elsker BTS, og at de var faktisk på sitt første reise sammen som gruppe i Norge i Bergen. For kjempelenge siden.
0: Så
1: jeg har liksom minnet dem på hvor glad de er i Norge, sånn at de kan komme tilbake.
0: Tomine, dette må du virkelig få filmet og lagt ut bilde på. Hvis du vil sjekke det her, så kan du sjekke det på Instagrammen til P3. For den kjolen her, det må vi se, Tomine.
1: Ja, ikke bare den, men jeg skal også vise dette som jeg gleder meg veldig til å bruke i kveld. Nemlig noe som heter Army Bomb, som er en sånn, det ser ut som en kule som lyser etter konsertens forskjellige sanger. Og når alle i salen har på denne, altså da blir det helt sånn magisk lyshav i hele rommet. Og dette er noe jeg gleder meg så mye til, og det skal jeg selvfølgelig også legge ut på Instagram.
0: Ja, men
1: når konserten starter.
0: Gud, Tomine, hvor lang tid har du på deg før du må komme deg til konserten nå da?
1: Nå har jeg, altså jeg har under 10 minutter.
0: Under 10 minutter?
1: Eller under et kvarter.
0: Under et kvarter, ok.
1: Eller, jeg har allerede brukt for mange minutter på i det hele tatt å være her, jeg skal jo være der.
0: Det stemmer. Ok, men første pri nå, det er å få med deg, det er å få på deg klærne dine, og hoppe i en taxi. Har jeg forstått det ikke?
1: Enig. Og så snakkes vi på arenaen, tenker jeg.
0: Ja, vi gjør det. Det blir kjempebra, Tomine. Takk for at du stoppet innom. Vi tar turen til BTS. Låta den heter FYA. Fått den inn på ønskelåt.
1: Fire.
0: Sorry, my bad. Fikk den inn som et ønskelåt fra en ARMY.

Arvar går av her på P3. Kan du slutte å mumle? Please? Takk. Der ja. Fått en melding fra Arian, skriver du er så flink og gøy. Stoppa. Står og gjør meg klar for å reise til Ullevål for å se på kampen. Og har lyst til å få på noe fake mink for du som kanskje ikke befant deg i Oslo eller er under alder 23, så er du ikke helt sikker på hva fake mink er. Han er en artist, ganske ung kid, jeg gjetter 19 eller 20 år gammel, fra det store Storbritannia, og så har han en ganske kul eller tullete hårsveis, nemlig noe som kalles en skallet. Det er en mullet, bare at du er helt skalla på toppen og på siden av hodet ditt, og så har du bare masse hår bak. Det høres kanskje tullete ut, men det er noe med han karen her som bare får det til å funke, altså. Arian, Fake Mink-konserten i Oslo i går, du var der, jeg så det, jeg var sjalu, befant meg i Trondheim og fikk ikke dratt, men vi kan jo få vår egen liten Fake Mink-konsert her på P3. Det her er Blow the Speaker, let's go. Start rolig, men ikke bli lurt, vær så snill. Bli her, skru opp lyden. Hvis du ikke har lyst til å gå dev, så kan du skru

ordentlig banger det der, altså. Vi holder koken mens jeg venter på at du skal gå inn I appen NRK Radio og stemme på hvem jeg skal ha som min bias I dag. Så tar vi turen til Zimmermann. Det her Riper I laken. Akkurat nå så det vi som leder med 29% av stemmene.

riper i lakken. Zimmermann, hva dere fikk her på P3. Vi tar turen til Danmark i mellomtida. Der Annika med Livsformat.

2012 så kom faktisk artisten Gabrielle ut med en ganske god låt, en låt som har blitt en staple på alle hjemmefester. Vi skal tilbake hele, skal vi se her, 2012 minus 2014, 14 år. Vi skal tilbake hele 14 år da Gabrielle slapp den låten her. Ring meg heter den, og den går ut til hvem som helst i dag som håper på å få en telefon. Og hvis du sitter på å håpe å få en telefon, da er det kanskje like greit at du også skal prøve å ringe noen andre her på denne fredagen her, for i fredager er jo fint å, det er fint å dele med andre folk, ikke sitte helt alene. Og det er her en fin sang.

0: Du fikk Emily Hollow med låta Emily her på P3. Og Tomine, du fortsatt I Madrid, og kun en time og ti minutter fra konserten.
1: Det helt sykt når du sier det.
0: Det jeg gleder meg så mye på dine vegner. Og gjennom hele denne sendingen her, så har vi jo hatt denne avstemningen gående, hvor du og litterne skal prøve å overtale meg til å ha en bias. Men Tomine, hva en bias igjen?
1: En bias jo på en måte det samme som å ha en favoritt, på en måte da. Og så det litt sånn at man også kan ha alle som favoritt. Men så det litt sånn gøy innenfor K-pop-kulturen at man ofte da velger seg en bias da, som den som du på en måte har et litt sånn ekstra spesielt forhold til. Og så tenkte jeg at jeg har jo faktisk ikke snakket med deg om min bias, så jeg tenkte at jeg skulle forklare deg hvorfor Jimin den beste. Eller ikke beste da, men hvorfor han min favoritt.
0: For han fikk jeg ikke lov til å ha som... jeg fikk ikke lov til å ha han på avstemning, rett og slett, fordi det var din bias.
1: Ja, vi skal være litt ærlige også da. Det var så bra maks grense på hvor mange alternativer vi kunne ha. Men så tenkte jeg at det var en fin løsning at det var så en av oss hadde Jimin. Og grunnen til at, altså det mange ting jeg kan si om Jimin, men en av mine favorittting med han at han en veldig historieforteller gjennom dans. Han jo egentlig en contemporary danser. Mm-hmm. Så det noe jeg virkelig, virkelig elsker med hans liksom kunst. Hvis man kan si det sånn. I tillegg til at han bare en sånn person som har egentlig litt dårlig selvtillit, men samtidig aldri gir opp, og han har veldig stor, liksom, vet ikke, han veldig inspirerende, så jeg gleder meg skikkelig til å se ham på scenen I kveld.
0: Jeg har ikke spurt om det her, men det første han du ser BTS, Tomine?
1: Ja, for så mange andre av de armies vi har møtt I dag, så dette vår aller første opplevelse av BTS live.
0: Oh my god.
1: og jeg har følt dem I snart, altså jeg kom over dem I sånn 2016, mm. og så ble jeg liksom skikkelig glad I musikken da, og så har jeg bare følt dem siden, og så var det skikkelig mye av dem I pandemien, og så nå comebacket har bare virkelig tatt meg tilbake.
0: Så det tok altså 10 år for at du skulle se BTS live, men vet du hva, jeg tror det blir verdt det opplevelsen altså.
1: Ja, nå det bare noen minutter til jeg fremme liksom ved dørene og kan gå inn og bare se dette med egne øyne.
0: Jeg gleder meg så mye på dine øyne. Det jo sånn at jeg skal også bestemme meg for en bias. Vi har hatt en avstemning gående, Tomine. Og jeg skal ikke lene meg for mye på den avstemningen, men også basert på det folk har sagt, så tror jeg faktisk, og jeg må si at jeg enig med avstemningen, fordi 29% av folka, det har vært en vanskelig avstemning, 29% av folka har gått for vi som...
1: Kim Taehyung.
0: Ja. Kim, hva sa du, Kim?
1: Kim Taehyung.
0: Kim Taehyung som min favoritt, altså som jeg burde ha som min favoritt. Og jeg må si at jeg ganske enig. Jeg sa jo til deg at det å ha kun en bokstav I navnet sitt, det er ganske aura.
1: Ja, og så tenker jeg også sånn, det står jo for victory. Det noe som du også kanskje kan føle på? Det kanskje det?
0: ja, vet du hva? Jeg backer den. Jeg føler meg ganske victorious I dag. men vet du hva, Tomine, du klar for å gå inn, eller?
1: Jeg går ut av taxien om nå 10 sekunder, altså. Da jeg fremme igjen på stadion etter at jeg har fått lagt frem meg utstyret på hotellrommet, og så det min tur til å gå inn der, og jeg lover at jeg skal fortsette å oppdatere på Instagram.
0: Ja.
1: Og at jeg skal bare fortsette å holde lev. Altså, ja, nei, jeg vet ikke, jeg begynner å miste ordet mine, for jeg begynner å bli så gira.
0: og så må vi få sett antrekket ditt også, Tomine. Det må du få lagt et bilde av, for denne kjolen her har du lagd helt selv, og det ganske sykt.
1: jeg skal prøve mitt album. Å herregud, da det så mye mennesker her, det helt sykt. Jeg håper jeg kommer meg inn I det hele tatt, ja da. Men det skal jeg følge med på Instagram, skal jeg prøve å holde det oppdatert.
0: For flere bilder av konserten og hvordan det ser ut ved arena der, Tomina, dette må du få lagt ut på Instagram, men du kan sjekke ut Instagramen selv. NRK P3 heter vi der. Og Tomina, jeg har bare en ting å si. Dette blir helt fantastisk. Og siste låt ut fra meg nå, det blir BTS og Sara Larsson, A Brand New Day. Kos deg masse!

BTS og Sara Larsson, du fikk A Brand New Day her på P3, og klokka den altså kun 43 sekunder fra å bli 6, nei 7, herregud. Det går litt I surr for meg, men vet du hva? Det det god grunn til. Jeg har vært her I 3 timer og holdt deg med selskap, og jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det I 3 timer til, men det blir altså den siste absolutte fredagen for meg, før P3 som skal ta over fra og med mandag, og det blir altså helt sinnssyk stemning, så det må du fortsette å høre på P3 I løpet av din sommerferie. Altså, de skal ha gøye konkurranser. Jeg har hørt rykter om at de skal prøve å finne verdens eller Norges eldste is, og det gleder meg til å høre. Navnet Ager, jeg holdt deg med selskap på denne fredagen her. Jeg ønsker deg en god fredag videre. Her på P3 så blir det god musikk, så det bare å bli værende her, altså.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: NRK P3.